beach is divine.

Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

did it.

0: Unido Radio.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine, kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis, hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prostipa Mrčina i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
4: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Sedam je sati. Policija uhitila ubojicu iz Drniša. Bijela kuća ponovno zaprijetila Iranu. Trump objavio, vrijeme im istječe. Dinamo nastavio pobjednički niz. Istra i Rijeka remizirale bez pogodaka.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Policija je uhitila 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, koji je u Drnišu u subotu navečer ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao naručenu hranu. Podsjetimo, Drniš je bio pod opsadnim stanjem. Uz specijalce za ubojicom se tragalo dronovima i helikopterima. Policija je ranije pozivala mještane na oprez jer je bjegunac bio naoružan i opasan. Osumnjičeni 50-godišnjak je uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Istraživanje koje je u tijeku, objavila je policija jutros u 6 sati i 20 minuta. Jake policijske snage na širem drniškom području intenzivno su od subote navečer tragale za ubojicom. Podsjetimo da je ovaj počinitelj otprije poznat policiji, ima 5 pravomoćnih presuda. 2023. prijavljen je za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. U svibnju 94. javio je Indeks, usmrtio je 22-godišnju djevojku nanijevši 17 ubodnih rana, zato je pravomoćno osuđen na 14 godina zatvora, a kaznu je i odslužio. Zbog ubojstva je za utorak u Zadru najavljen prosvjed pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku. Organizaciju prosvjeda je najavio zadarski SDP-ovac Daniela Radeta, a protiv nefunkcionalnosti hrvatskog pravosuđa. Prosvjed bi se prema najavama trebao održati utorak od 12 sati pred Županijskim sudom u Zadru.
6: Media Servis. Vijesti.
5: U tijeku je istraga nesreće koja se u subotu u poslijepodnevnim satima dogodila u zračnoj luci Split. Iz neutvrđenih razloga zrakoplov Croatia Airlinesa tijekom uzlijetanja skrenuo je s piste i završio na travnatoj sigurnosnoj površini. Analiziraju se snimači leta i govora u pilotskoj kabini. Glavni istražitelj iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Darko Petrin potvrdio je da nitko od putnika i članova posade nije ozlijeđen, te da su oštećenja na zrakoplovu minimalna. Stručnjak za vještačenja pri Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, David Gerhardinger, za Media Servis je rekao da tek cjelovita analiza može dati konačne odgovore.
7: Naglasio bi da u zrakoplovstvu se ovakvi događaji ne analiziraju tako da se odmah traži krivac, nego se konstruira cijeli lanac događaja, tehnički, operativni, ljudski, meteorološki, infrastrukturni čimbenici, a sve sa jednim ciljem, a to je povećanje sigurnosti kako bi se eventualno buduće nezgode mogle umanjiti, izbjeći, tako dalje.
6: Media Servis. Vijesti.
5: U drugi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške prema privremenim neslužbenim rezultatima lokalnih izbora ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić te HDZ-ov kandidat Bernardin Trnka. Nijedan od njih u prvome krugu nije osvojio potrebnu većinu, pa će se o gradonačelniku i njegovom zamjeniku odlučivati u drugome krugu koji će se održati za dva tjedna. Podsjetimo, prijevremeni lokalni izbori ondje su raspisani nakon ostavke gradonačelnika Grgića koji je odstupio s dužnosti, a nakon uhićenja u istrazi osumnje na korupciju.
6: Media servis. Vijesti.
5: Rusija je tijekom noći dronovima i raketama napala ukrajinske gradove Odesu i Dnjepar, izvijestili su ukrajinski dužnosnici. Dronovi su u Odesi pogodili stambene zgrade, školu i vrtić, pri čemu je ozlijeđen 11-godišnji dječak. Tri su osobe ozlijeđene u Dnjepru. Najmanje 4 osobe ubijene su u ukrajinskim napadima na Rusiju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je to kao odmazdu u petak nakon najžešćeg ruskog napada dronovima i raketama na Kijev. Jasno govorimo Rusima, njihova zemlja mora okončati ovaj rat, poručio je ranije Zelenski.
6: Media servis. Vijesti.
5: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da od Irana neće ostati ništa ako Teheran ne potpiše sporazum sa SAD-om. Za Iran vrijeme istječe i bolje bi im bilo da brzo djeluju, inače od njih neće ostati ništa, objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži. Podsjetimo, pregovori o miru između dviju zemalja i dalje su u zastoju, a jedna od glavnih spornih točaka je nuklearno pitanje.
6: Sport.
0: Nogometaši Dinama nastavili su pobjednički niz u Supersport HNL-u. U susretu 35. kola u Koprivnici svladali su Slaven Belupo rezultatom 4-1, iako su nakon prvog poluvremena bili u zaostatku. Strateg Modrih Mario Kovačević.
8: Da, nije krenulo dobro, ali bitno da smo na kraju završili dobro. Nije to bilo dobro prvo vreme. Ja smo na momente malo već kontrolirali to. Slaven je, moram i njih pohvaliti, prvo vreme dosta dobar bio, energetski pokušavao sam zbere visoka, ali nismo mogli izaći, ali onda posle nismo bili pravi, tako da evo na kraju zasluženo Slaven vodio to povrijeme, drugo povrijeme, malo zbiljni razgovor s lučonci, bilo je to bolje drugo povrijeme. Poslije smo te pogotke i zadovoljan sam, drago mi zbog ovih mladih igrača koji su ulazili, da se pokazala se na njih može sve više računati.
0: Trener domaćih Mario Gregurina.
9: Jednostavno, tako je utakmici protiv takvog protivnika, očekujete da se spasite u 2-3 situacije, jer će sigurno Dinamo stvoriti 2-3 zadnje šanse, a mi ne da nismo se spasili, nego smo poklonili 2-3 gola, tako da jednostavno
0: posljednjem susretu kola Istra i Rijeka remizirale su bez pogodaka. Strateg Rijeke Viktor Sanchez. Bio je to pravi derbi. Nije bilo nikakve šanse da ovo bude lagana utakmica. Mislim da smo jako dobro ušli u susret. Igrači su pokazali pravi karakter i borbeni duh. Cijelo vrijeme smo bili unutra, imali smo svoje šanse, ali nedostajala nam je konkretnost u završnici. Igrali smo protiv Istre koja se odmarala cijeli tjedan, dok smo mi ušli u susret iscrpljeni i pod stresom kakav donosi igranje finala, a pogotovo kad to finale izgubiš. Zato igračima moramo odati veliko priznanje za prikazanu igru, trud i borbenost. Stvarno su dali sve od sebe. Gosti su od 57. minute igrali s igrače manje nakon isključenja Legbe. Istra je brojčanu prednost ipak teško pretvarala u zbiljnije prilike. Trener domaćih Krešimir Režić.
10: Crveni karton nam je trebao donijeti još više šansi i pritiska, ali nekako smo srljali prebrzo i ta promjena sustava. Htjeli smo 4-2-4 opteretiti njihovu defanzivnu liniju. Previše pogrešaka smo napravili bez pritiska, bez ičega što je davalo vremena opet Rijeci da se konsolidira, da uzme posjed, da zadrži vrijeme i nismo je stavili pod onaj pritisak koji sam ja očekivao. U nogometu naravno kad ne zabiješ tolike šanse, onda ono što se desilo u sudačkoj nadoknadi uglavnom te i kazni, tako da na kraju puno biti zadovoljni i sam ono.
0: Dinamo je tako stigao do nova 3 boda i na vrhu ljestvice ima 85 bodova. Četvrta Rijeka ima 50 bodova, bod manje od trećeg Varaždina. Dok je Istra peta s 43 boda koliko ima i Lokomotiva. Slaven Belupo ostao je osmi s 41 bodom, dok je iz lige ispao Vukovar. Talijanski tenisač Jannik Sinner osvojio je naslov u Mastersu u Rimu i tako prekinuo gotovo 50 godina dugo čekanje na domaćeg pobjednika ovog turnira. U finalu je svladao Norvežanina Ruda sa 6-4, 6-4, te postao tek drugi tenisač u povijesti uz Novaka Đokovića koji je osvojio barem jedan naslov na svih 9 turnira iz serije Masters 1000. Sinner je ujedno i stigao do 6. uzastopnog naslova na Masters 1000 turnirima, te produžio pobjednički niz na čak 34 meča. Veliko slavlje talijanskog ženskog tenisa upotpunili su Boleli i Vavasori koji su osvojili naslov u konkurenciji parova te postali prvi italijanski par u Open Eri s naslovom na rimskom Mastersu. Košarkaši Splita izborili su plasman u polufinale doigravanja prvenstva Hrvatske nakon što su i u drugoj četvrtfinalnoj utakmici slagali Zabok. Splićani su u gostima slavili nakon produžetaka rezultatom 99-93 i tako seriju zaključili s 2-0 u pobjedama. Split će u polufinalu igrati protiv pobjednika četvrtfinalnog dvoboja između Cibone i Dubrave, gdje je rezultat u seriji izjednačena 1-1, a koji je na rasporedu u utorak. Drugi polufinalni par čine Zadar i Dubrovnik, koji su ranije izborili plasman po 2 pobjede u svojim četvrtfinalnim serijama. Za Media Servis, Petra Petrlić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
11: 16 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 13 u Splitu, Rijeka mjeri 12, u Šibeniku 10, Zagreb je na 9, u Osijeku 7, Varaždin mjeri 6, u Slavonskom Brodu 5, Gospić je na 3 Celzijeva stupnja. Vrijeme djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice može biti ponekih pljuskova praćenih grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja Celzijeva.
6: Media Servis. Najbrža istina.

Ovi poslovi namijenjeni su isključivo studentima, a sve detalje možete pogledati na stranicama studentskog centra.

0: sam Tonči Gabelić. Dobro vam jutro. Policija je uhitila 50-godišnjeg Kristijana Aleksića koji je u Drnišu u subotu ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao hranu, objavila je policijska uprava Šibensko-kninska. Osumnjičen je priveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje, stoji u priopćenju. Počinitelj je otprije poznat policiji, ima 5 pravomoćnih presuda, prijavljen je za nedozvoljeno posjedovanje i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. U svibnju 94. usmrtio je 22-godišnju djevojku, nanijevši joj 17 ubodnih rana. Zato je pravomoćno osuđen na 14 godina zatvora, a kaznu je i odslužio. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina o tome je ranije rekao.
1: Ja mogu reći da je policija cijelom takve razdoblju i za teška kaznena djela koje je počinio prije, da je policija po prikupljenim svim obavijestima i osnovanoj sumnji za ta teška kaznena djela prijavila počinitelja. A ovdje, kao što sam rekao, nije bilo niti jedne prijave, niti nekog saznanja, znači nakon 2023. godine.
0: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da od Irana neće ostati ništa ako Teheran ne potpiše sporazum s SAD-om. Za Iran vrijeme ističe i bolje bi im bilo da brzo djeluju, inače od njih neće ostati ništa, objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži. Podsjetimo, pregovori o miru između dviju zemalja i dalje su u zastoju, a jedna od glavnih spornih točaka je nuklearno pitanje. Košarkaši iz Splita izborili su plasman u polufinale do igravanja prvenstva Hrvatske, nakon što su i u drugoj četvrtfinalnoj utakmici svladali Zabok. Splićani su u gostima slavili nakon produžetka rezultatom 99-93 i tako seriju zaključili s 2-0 u pobjedama. Split će u polufinalu igrati protiv pobjednika četvrtfinalnog dvoboja između Cibone i Dubrave, gdje je rezultat u seriji izjednačen na 1-1, a koji je na rasporedu u utorak. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 14 stupnjeva Celzijevih u Splitu i Rijeci, 11 u Zagrebu, Osijek je na 10. Vrijeme djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice može biti ponekih pljuskova praćenih grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Dobro jutro. Imali budnih osim nas, imali budnih osim. Razbuđivanje na Unidu radiju.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: S vama su jutros
2: Žana Vukas
1: i Sara Bagić. Žana, kako si ti? Jesi ti naspavala?
2: Pa ne bi baš rekla. Ponedjeljak je, ali dobro. Da. Tu smo da se razbudimo i da se isto svi s nama razbudite.
1: Uvijek mi je najteža ova smjena ponedjeljkom, ali nekako ajde, kroz jutro brzo prođe. Odmah imam ošće da mi je utorak, srijeda i kao brže prođe tjedan. Da. A naravno, osim nas, tu su i naše vijesti medija servisa za sve novosti iz Hrvatske i svijeta, ali i naše lokalne novosti u Unidu Info. Također, donijet ćemo vam neki pregled studentskih poslova, prijedloge kako provesti ostatak dana, ali naravno ićemo i u malo putovanje kroz povijest.
2: U 13 sati poslušajte emisiju Kurikulum.
1: A malo prije nje u 11 donosimo vam kratku playlistu u light motivu i evo mislim da u znaku Eurosonga koji se održao ovaj vikend, to jest u subotu je bilo finale, mislim da ćemo nešto iskopati iz toga. Jesi ti slažeš?
2: Može, može. U 19 sati poslušajte emisiju Dnevnik čitanja.
1: A u 20 sati tu je glazba po odabiru kolega s radija u Megafonu. A naravno, kao i svakoga jutra, osim nas, tu je i naša nova stvar, a to nam je danas Majales i pjesma Jel te zove na ples. Uživajte!

0: Majales, jel te zove na ples, Nova je stvarna, Unidu radiju. Trenutačno nam je 15 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost je 38%, a kako će nam vrijeme biti u nastavku dana?
1: Pa bit će pretežno sunčano, puhaće slaba do umjerena bura, a poslije podne umjeren maestral. Najviša dnevna temperatura do 24 celzijeva stupnja.
0: Zbog radova bez struje će biti ulica Vatroslava Lisinskog i to kućni brojevi 35, 37, 63A i 63, te u ulici Iva Dulčića kućni brojevi 22 i 24 i to od 8 do 14 sati. A što se tiče prometa, poprilična je gužva na Jadranskoj magistrali u ulici Pera Bakića, malo na Splitskom putu i ulici Pera Čingrije, tako da svakako ako idete, rekla bi pogotovo Jadranskom magistralom, vozite polako i naravno slušajte Unidu radio.
1: Dežurna ljekarna je kod zvonika.

0: Ako vas zanima što se dogodilo na današnji dan u povijesti, ostanite s nama i u nastavku.
1: 1711. rođen je hrvatski znanstvenik i filozof Ruđer Bošković.
0: Napoleon se 1804. okrunio za francuskog cara.
1: 1868. rođen je Nikola II. Romanov, posljednji ruski car.
0: 1941. potpisan je Rimski ugovor.
1: U Zagrebu je 1952. proizvedena opera Mila Gojsalića, hrvatskog skladatelja i dirigenta Jakova Gotovca.
0: 1988. počinje povlačenje sovjetskih vojnika iz Afganistana.
1: 1996. Romano Prodi postaje premijer 55. talijanske vlade.
0: A na današnji dan 1993. Janet Jackson objavljuje album Janet, koji je u prvom tjednu prodan u čak 350 tisuća kopija. Pa njezinu pjesmu Make Me slušamo za kraj još jednog putovanja kroz vrijeme.

Grad Dubrovnik pokrenuo je javnu nabavu za izvođenje radova na projektu Drvored Vojnović. Projekt obuhvaća sadnju novih stabala i hortikulturno uređenje prostora, a cilj je stvaranje zelenijeg i ugodnijeg urbanog ambijenta, kao i povećavanje kvalitete javnog prostora za građane i posjetitelje. U sklopu zahvata planirano je uređenje drvoreda, novih zelenih površina te poboljšanje vizualnog identiteta prometnice kroz projekt Drvored Zeleni prsten oko Dubrovnika. Šezdeset četvrti sastanak grupe stručnjaka Europske konferencije civilnog zrakoplovstva održat će se sutra u Dubrovniku. Okupit će oko 140 europskih istražitelja zrakoplovnih nesreća i ozbiljnih nezgoda u zračnom prometu. Riječ je o prvom takvom susretu koji se održava u Hrvatskoj, a domaćin je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na skupu će sudjelovati predstavnici nacionalnih istražnih tijela iz brojnih europskih država, a glavne teme bit će sigurnosne istrage, razmjena iskustava i unapređenje sigurnosti zračnog prometa. Nakon sastanka slijedi dvodnevni seminar Europskog udruženja istražitelja zrakoplovnih nesreća, na kojem će predavanja održati stručnjaci iz Francuske, Italije, Njemačke, Irske, Švedske, Rumunjske, a pridružit će im se i stručnjaci iz Središta za zrakoplovnu medicinu Ujedinjenog Kraljevstva. Predavanje Tetovaže znakovi u vremenu od simbola do identiteta bit će u 16.30 u Ljetnikovcu Bunić Kaboga u sklopu programa obilježavanja Međunarodnog dana muzeja u Dubrovačkim muzejima. Predavanje će održati viši kustos Ivica Kipre, a govorit će o tradiciji tetoviranja na području pograničnih dijelova Hrvatske i Bosne i Hercegovine, od najstarih vremena do 20. stoljeća. Nakon predavanja u 18 sati održat će se stručno vodstvo kroz izložbu Zbirka Nikšić, koje će voditi autorice izložbe viša kustosica Lucija Vuković i kustosica Viktorija Žuvela. Za posjetitelje osiguran besplatan prijevoz pila u 16 sati. Otvorenje izložbe Vizura Dubrovačke udruge likovnih umjetnika bit će sutra u 19 sati u Narodnoj knjižnici grad. U sklopu obilježavanja godine Marina Getaldića i predstavlja suvremeni umjetnički osvrt na život i rad jednog od najznačajnijih dubrovačkih znanstvenika. Riječ je o trećoj ovogodišnjoj izložbi posvećenoj 400. obljetnici smrti Marina Getaldića, a 10 autora kroz različite umjetničke medije istražuje motive povezane s njegovim znanstvenim djelovanjem, poput Betine špilje, svjetlosti, geometrije i putovanja. Za kraj o vremenu bit će pretežno sunčano, puhat će slaba do umjerena bura, a poslije podne umjeren maestral. Najviša dnevna temperatura do 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste Unidu Info, pripremila Sara Bagić.

0: Bobis traži prodavača, a cijena sata iznosi 7 eura.
1: Bipa traži prodavača, a satnica iznosi 6 eura i 56 centi.
0: Konzum Plus traži radnika, a cijena sata iznosi 7 eura i 50 centi. You need to get a
1: job. Bili su to neki od ponuđenih poslova, a ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
0: Napominjemo, svi poslovi su namijenjeni isključivo studentima.

0: Svake godine 18. svibnja obilježava se Međunarodni dan muzeja.
1: Tada muzeji diljem svijeta skreću pozornost široj javnosti na kulturnu baštinu i ulogu muzeja u njenom komuniciranju.
0: Međunarodna muzejska zajednica pokrenula je obilježavanje ovoga dana 1977. a ono se od 1992. provodi i na neku određenu temu.
1: Iniciranje obilježavanja u Hrvatskoj vodi od 1980. Muzejski dokumentacijski centar, koji je ujedno promotor cijele manifestacije.
0: S ciljem promoviranja svoga rada muzeji organiziraju različita događanja, pa tako su u Hrvatskoj programi posvećeni manifestaciji počinju već u travnju s realizacijom edukativne muzejske akcije, a završavaju na Međunarodni dan muzeja ili Europsku noć muzeja koji se održava vikendom najbližem danu manifestacije.
1: Međunarodni odbor za muzeje ovogodišnjom temom Međunarodnog dana muzeja, muzeji ujedinuju podijeljeni svijet, želi naglasiti potencijal muzeja kao dinamičnih obrazovnih institucija koje djeluju kao mostovi preko kulturnih, društvenih i geopolitičkih podjela, potičući dijalog, razumijevanje, uključivost i mir unutar i između zajednica diljem svijeta.
0: Naravno da se Međunarodni dan muzeja obilježava i u dubrovačkim muzejima, pa će tako predavanje tetovaže Znakovi u vremenu od simbola do identiteta biti u 16.30 u Ljetnikovcu Bunić Kaboga. Kao što sam rekla, u sklopu je program obilježavanja Međunarodnog dana muzeja. Predavanje će održati viši kustos Ivica Kipra. Govorit će o tradiciji tetoviranja na području pograničnih dijelova Hrvatske i Bosne i Hercegovine, sve od nekih najstarijih vremena pa do 20. stoljeća.
1: Nakon predavanja u 18 sati održat će se stručno vodstvo kroz izložbu Zbirka Nikšić, koje će voditi autorice izložbe, viša kustosica Lucija Vuković i kustosica Viktorija Žuvela. Za posjetitelje je osiguran besplatan prijevoz pila u 16 sati.
0: Pa evo, svakako ja bih rekla da Međunarodni dan muzeja donosi onako nekakav zanimljiv program, općenito zanimljivu tematiku, nekako podsjećanja na muzeje koje bih rekla da možda ne posjećujemo svi možda koliko bi trebali. Ja sam evo prva u Dubrovniku 3 godine i tek sam ove godine otišla u Knežev dvor prvi put.
1: Ali to je uvijek tako, da. Kad si iz nekoga mjesta baš tu nećeš poći.
0: Divno je.
1: Je.
0: Kao, a ne bi nikad rekla kao ajme baš idem sad se prošetati po Kneževom dvoru. Nikad, da. Ali stvarno je divno. Tako da svakako evo i Ljetnikovac Bunić Kaboga je također divan mimo ovih izložbi i stručnih vodstava, tako da ako možda i niste zainteresirani za nekakva predavanja, ali evo, odite tamo, jako je lijep ambijent, more, tako da svakako mislim da je fora manifestacija. Nisam znala, postoji Međunarodni dan muzeja. Ali zapravo postoji Međunarodni dan gotovo svega danas. Da. Tako da čak je fora gledati kroz datume što sve postoji. Tako da, evo ne znam. Svakako, ako ste slobodni danas popodne, odite, program, ovaj prijevoz je organiziran u 16 sati s pila.

0: Tonči Gavelić, dobar vam dan. Na području Drniša uhićen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je u subotu navečer ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao hranu. Informaciju o uhićenju potvrdila je policijska uprava Šibensko-kninska, iz koje su priopćili da je osumnjičeni priveden u prostorije na kriminalističko istraživanje. Drniš i okolica bili su pod opsadom, dok su za ubojicom tragali specijalci, kao i dronovi i helikopteri. Iako je potraga dovršena, na snazi ostaje odluka da danas u Drnišu neće biti nastave u školama, vrtići su zatvoreni. U tijeku je istraga nesreće koja se u subotu u poslijepodnevnim satima dogodila u zračnoj luci Split. Iz neutvrđenih razloga zrakoplov Croatia Airlinesa tijekom uzlijetanja je skrenuo s piste i završio na travnatoj sigurnosnoj površini. Analiziraju se snimači leta i govora u pilotskoj kabini. Stručnjak za vještačenja pri Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, David Gerhardinger, za medija servis je rekao da tek cjelovita analiza može dati konačne odgovore.
1: Naglasio bi da u zrakoplovstvu se ovakvi događaji ne analiziraju tako da se odmah traži krivac, nego se konstruira cijeli lanac događaja, tehnički, operativni, ljudski, meteorološki, infrastrukturni čimbenici, a sve sa jednim ciljem, a to je povećanje sigurnosti kako bi se eventualno buduće nezgode mogle umanjiti, izbjeći tako dalje.
0: Nogometaši Dinama nastavili su pobjednički niz u Supersport HNL-u. U susretu 35. kola u Koprivnici su svladali Slaven Belupo rezultatom 4-1. U posljednjem susretu kola Istra i Rijeka remizirali su bez pogodaka. Strateg Rijeke Viktor Sanchez:
2: I think we came very good into the pitch.
3: Bio je to pravi derbi. Mislim da smo pokazali pravi karakter i borbeni duh. Igrali smo protiv Istre koja se odmarala cijeli tjedan dok smo mi ušli u susret iscrpljeni i pod stresom kakav donosi igranje finala, a pogotovo kad to finale izgubiš. Zato igračima moramo dati veliko priznanje za prikazanu igru, trud i borbenost. Stvarno su dali sve od sebe. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 17 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 14 u Rijeci i Zagrebu, 12 u Osijeku. Vrijeme djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice može biti ponekih pljuskova praćenih grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja Celzijeva.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Zívanie na Unitu Rádiu.
1: Dobro jutro. S vama su danas
2: Žana Vukas
1: i Sara Bagić. Žana, ponovno ću te pitati isto pitanje. Jesi li se ti razbudila sada?
2: Ne, čekam kavu, pa onda možda.
1: Kava. Sad će kava.
2: Sad će.
1: Tako blizu, a tako daleko. Evo, moramo odraditi još ovu špicu. Ali naravno, prije kave moram vam najaviti što će se to sve danas provlažiti kroz naš program. Malo prije ste čuli vijesti medija i servisa i one su naravno tu svaki puni sat, a naravno tu su i naše lokalne novosti u Unidu Info. Mi ćemo vam u nastavku dati neke prijedloge kako provesti ostatak dana.
2: U 11 sati poslušajte Leitmotiv.
1: A u 13 sati poslušajte emisiju Kurikulum.
2: U 19 sati poslušajte emisiju Dnevnik čitanja, novu emisiju naših kolega s Radio Studenta.
1: A u 20 sati, kao i svakoga dana, tu je glazba po odabiru kolega s radija u Megafonu. Naravno, osim svih naših rubrika i emisija, tu nam je i naša nova stvar, a to nam je danas Majales i Jel te zove na ples. Žana, jel tebe neko zove na ples?
2: Ne.
3: Ni mene.
2: Ne.
1: Ićemo mi
2: u srijedu.
1: U srijedu, ok. Majales i Jel te zove na ples.

0: Ovaj vikend bio je nekako prilično nestabilan što se tiče vremena. Bilo je to kiše, vjetra, pa malo i sunca. A kako će vrijeme biti u nastavku dana, zna Roland Bilobrk iz Krometa. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, kako nas vrijeme očekuje?
1: Pa očekuje nas evo ovaj tjedan većinom, pretežno ili djelomično sunčano, općenito malo toplije. I zapravo prosječno toplo, ugodno vrijeme za drugu polovicu svibnja. Neće biti baš potpuno stabilno, ali ipak će glavno obilježje vremena biti sunčanije i toplije. Tako evo i danas, dan počeo uz dosta sunca, uz već sada ugodne temperature koje se na dubrovačkom području kreću od 17 koliko mjeri vid, zatim 19 imaju Korčula, Komolac, Gruda i Martinovići, a već su na 20 Lovorno, Kupari, Gruž, potom je i Ston. Uglavnom, u nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme, većinom u drugom dijelu dana uz doumjeren majestral i najviša dnevna temperatura bit će većinom između 20 i 24 Celzijeva stupnja. Vrlo slično i sutra, dakle pretežno ili djelomično sunčano, ali će sutra u popodnevnim satima biti umjerenog razvoja oblaka kada ponegdje može pasti pokoj lokalni pljusak s grmljavinom. Veća je šansa za taj pljusak u zaleđu, a nešto manja što idemo prema moru. Uglavnom vjetrovi slični današnjima, ujutro će to biti slaba bura uz obalu, većinom doumjeren sjeverozapadni vjetar na moru, a poslije podne većinom umjeren majestral. Temperatura zraka se neće značajnije mijenjati, tako da će minimalna jutarnja biti između 10 i 15, nekoliko stupnjeva svježije u Konavlima, a najviša dnevna i sutra uglavnom između 20 i 24. I u nastavku tjedna, dakle možemo reći srijeda, četvrtak i prema vikendu, većinom će biti pretežno sunčano, uglavnom povremeno s umjerenom naoblakom i većinom suho, toplo vrijeme sa temperaturama koje će u drugom dijelu tjedna biti i pokoji stupanj više, tako da će ove najviše dnevne sve češće biti blizu 25 Celzijevih stupnjeva.
0: Pa evo, ja bih rekla da je dobro samo da nema ponovno nevremena kao što je bilo ovu subotu.
1: Pa, da, možemo reći evo, stvarno da smo imali dosta promjenjivo vrijeme u proteklom tjednu i pogotovo evo i prema kraju tjedna na cijelom području Hrvatske, pa tako i na Dubrovačkom, a ovaj tjedan bi ipak trebao donijeti mirnije vrijeme i zapravo ugodno proljetno vrijeme.
0: Evo, mi se nadamo da hoće. Hvala vam na ovim informacijama.
1: Evo, nema na čemu. Lijepo vas pozdravljam i do slušanja.
0: Do slušanja. Bio je to Roland Bilobrk iz Krometa.

0: Ako još nemate plan kako provesti poslije podne, donosimo nekoliko naših prijedloga.
1: U srcu švicarskih Alpa Heidi živi bezbrižno sa svojim djedom. Kada spasi ozlijeđeno mladunče Risa, započinje prijateljstvo koje vodi u odvažnu pustolovinu. Pohlebni industrijalac prijeti domu maloga Risa i planinskoj prirodi, pa Heidi kreće u akciju kako bi ga vratila njegovoj obitelji prije nego što bude prekasno. Animirani film Heidi i mali Ris pogledajte u kinu Sloboda u 17.30.
0: Miranda, Andy, Emily i Nigel vraćaju se na modne ulice New Yorka i urede časopisa Runway. 20 godina nakon filma koji obilježio generaciju stiže nastavak kultne priče o modi, ambiciji i svijetu iza sjajnih naslovnica. Film Vrag nosi Pradu 2 pogledajte u kinu Sloboda u 19.30.
1: U botaničkom vrtu starog sveučilišnog grada u Njemačkoj veličanstveno stablo ginka postaje tihi svjedok nekoliko ljudskih života. Kroz njihove pokušaje povezivanja s prirodom i samim sobom otkriva se koliko jedan jednostavan susret s prirodom može ostaviti dubok trag. Film Tihi prijatelj pogledajte u dvorani Vizija u 19.30.
0: Napominjemo studente da ponesu svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice.
1: Predavanje Tetovaže znakovi u vremenu od simbola do identiteta bit će u 16.30 u Ljetnikovcu Bunić Kaboga.
0: Predstavu Kontramundu možete pogledati u 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića.
1: Bili su to neki od naših prijedloga, a na vama je da odaberete i uživate u novome tjednu.

0: Radio.
1: Ko sarak ispod crvene bare, gledam kroz 34 sela kako stara mjesta stare, kažu ljudi da je ovo ođe zabit, zavisi kako gledaš na stvari, što te može iznenadit. No taram riječima ko pomor u veslima, ođe svima dobro, koda smo na nebesima, svi u svojim mjestima.

0: U subotu je u Beču održano finale 70. natjecanja za pjesmu Eurovizije, poznatije kao Eurosong.
1: U finalu se 25 država natjecalo za titulu pobjednika i čast da ugosti sljedeći Eurosong.
0: Inače, ovo je treći put u povijesti da se natjecanje održalo u Austriji nakon 1967. i 2015.
1: Hrvatske predstavnice grupa Lelek s pjesmom Andromeda završile su na 15. mjestu.
0: Na kraju pobjedu je odnijela predstavnica Bugarske Dara s pjesmom Bangaranga, koja je završila na prvom mjestu i po glasovima žirija i po glasovima publike.
1: I dok je ovo Bugarskoj bio prvi nastup na Eurosongu od 2022. neke države kao što su Island, Slovenija, Irska, Nizozemska i Španjolska ove godine odlučile su ne poslati svoje predstavnike na natjecanje.
0: A evo poslušajmo i što naše studentice misle o ovogodišnjem izdanju Eurosonga.
2: Inače gledam Euroviziju, mada ove godine nisam baš gledala osim naših. Što se tiče naših, bile su mi odlične, mislim da su se trebale bolje plasirati. A što se tiče pobjednice, mislim da je bila jako dobra, ali dosta me podsjeća na Grčku od prije dvije godine.
3: Pa ne gledam često Euroviziju, ove godine sam gledala zbog Leleka. Pa bilo je dobro zbog ekipe s kojom sam gledala. A pobjednica, pa fora ima neki novi koncept. Ja mislim da je samo malo bilo dosadno ljudima to gledat kada nisu vidjeli dok se vrtila. Mi smo trebali biti puno bolji. Iskreno da nijedna žirina nije, mislim, dao 12 bodova, sramota.
4: A evo kao netko ko vjerno prati Euroviziju već godinama, smatram da je ova godina bila znatno slabija nego prijašnje. Ove godine stvarno nisam imala čiste favorite i pjesme koje mislim preslušavati i nakon same Eurovizije. Zadovoljna sam našom pjesmom i mislim da smo odradili najbolji mogući posao i da smo dobro predstavljeni. Iako bi mi bilo drago da smo bolje prošli, ovaj mi je plasman nekako bio očekivan i mislim da je Bugarska zasluženo pobjedila, pjesma je pamtljiva i svidio mi se scenski nastup.
0: Bile su to naše studentice koje su govorile o svojim dojmovima s ovogodišnjeg Eurosonga. Žana, kako je tebi bilo? Jesi ti pratila? Kakvi su tvoji dojmovi?
1: Pa evo, iskreno nisam baš pratila. Evo, pogledala sam naše, njima svaka čast, stvarno su nas predstavile na najbolji mogući način i mislim da je pozicija na kraju ispala ok. Naravno, mi bi uvijek voljeli da je bolje, ali mislim,

Kultni zagrebački band Majales ponovno se vraća s novim singlom Jel te zove na ples, kojim najavljuju i novi album Boutique Pop Vol. 2 kojim otvaraju novo glazbeno poglavlje. Majales, Jel te zove na ples, nova je stvarna, Unidu radiju.

0: dobar vam dan. Policija je objavila detalje uhićenja 50-godišnjeg Kristijana Aleksića, koji je u subotu u Drnišu ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao hranu. Noćas oko 2:30 policija ga je uočila na prilazu u grad. Svladali su ga uz upotrebu prisile sredstvima za vezivanje. Kod njega je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. Podsjetimo, u potrazi su sudjelovale sve raspoložive snage uz službene pse tragače. Koristila se sva raspoloživa oprema, uključujući helikoptere i dronove. Počinitelj je otprije poznat policiji. Ima 5 pravomoćnih presuda. Prijavljen je za nedozvoljeno posjedovanje i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. U svibnju 1994. usmrtio je 22-godišnju djevojku, nanjevši joj 17 ubodnih rana. Zato je pravomoćno osuđen na 14 godina zatvora, a kaznu je i odslužio. U drugi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške, prema privremenim neslužbenim rezultatima lokalnih izbora, ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić te HDZ-ov kandidat Bernardin Trnka. Nijedan od njih u prvome krugu nije osvojio potrebnu većinu, pa će se o gradonačelniku i njegovom zamjeniku odlučivati u drugome krugu, koji će se održati za 2 tjedna. Podsjetimo, prijevremeni lokalni izbori ondje su raspisani nakon ostavke gradonačelnika Grgića, koji je odstupio s dužnosti nakon uhićenja u istrazi o sumnji na korupciju. Snažan potres magnitude 5,2 prema Richteru pogodio je rano jutros jugozapadnu kinesku regiju. Urušilo se 17 zgrada, javila je državna televizija CCTV. Poginule su 2 osobe, više od 7000 ljudi s tog područja je prisiljeno na evakuaciju. Vlasti upozoravaju i na moguće poremećaje u prometu, dok se nastavlja potraga i spašavanje. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 17 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 16 u Rijeci, Zagreb i Osijek mjere 15. Vrijeme djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice može biti ponekih pljuskova praćenih grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Uidu radio.

0: 10.30 je, polako hvatamo ritam ponedjeljka i novog radnog tjedna. Ostanite uz Unidu radio jer u 11 sati slijedi naša rubrika Leitmotiv sa ovogodišnjim eurovizijskim pjesmama. A prije toga poslušajte lokalne novosti u Unidu Info koje je pripremila naša kolegica Sara.
1: Ovo je Unidu Info.

Sveučilište u Dubrovniku započelo je s provedbom projekta Ballast In, usmjerenog na zaštitu Jadranskog mora od unošenja stranih i potencijalno štetnih organizama pomoću brodskih balastnih voda. Tim povodom održan je prvi projektni sastanak te infodani u Pločama i Dubrovniku, na kojima su predstavljeni ciljevi i planirane aktivnosti projekta. Projekt Ballast In nastavlja istraživanja sveučilišta u području upravljanja balastnim vodama i zaštite morskog okoliša, s naglaskom na suradnju znanstvenika, pomorskog sektora i lokalne zajednice, kao i na razvoj sustava praćenja i kontrole unosa stranih vrsta u hrvatske luke. Projekt će se provoditi do 2029. a financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Radionica pod nazivom Etički kodeks, čitamo li ga samo kada zagusti, bit će sutra u 10 sati u zgradi kampusa Sveučilišta u Dubrovniku. Na radionici će se razgovarati o načelima akademske čestitosti, ali i o konkretnim izazovima s kojima se nastavnici svakodnevno susreću u nastavi. A to je kako prepoznati različite oblike akademske nepoštenosti, koje su zakonske obveze, te kako odgovoriti na sve češće korištenje alata umjetne inteligencije među studentima. U organizaciji Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Dubrovniku, a voditeljica radionice bit će docentica doktorica znanosti Barbara Gangaj-Zovko i izvanredna profesorica doktorica znanosti Ana Car. Predstavljanje znanstvene monografije Poveznice hrvatskoga i talijanskoga slikarstva od 1872. do 1919. autorice doktorice znanosti Ivane Rončević-Elezović bit će sutra u 18 sati u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Riječ je o izdanju Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i Leikam Internacionala. Na predstavljanju će sudjelovati ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Branko Franceski, autorica knjige doktorica znanosti Ivana Rončević-Elezović, ravnatelj Umjetničke galerije Dubrovnik Tonko Smokvina, povjesničar umjetnosti i doktor znanosti Ivan Viđen, te recenzentica knjige profesorica doktorica znanosti Sanja Žaja Vrbica. Povodom je obilježavanja Međunarodnog dana muzeja. Otvorenje izložbe Vizura Dubrovačke udruge likovnih umjetnika bit će sutra u 19 sati u Narodnoj knjižnici Grad. U sklopu je programa obilježavanja godine Marina Getaldića i predstavlja suvremeni umjetnički osvrt na život i rad jednog od najznačajnijih dubrovačkih znanstvenika. Riječ je o trećoj ovogodišnjoj izložbi posvećenoj 400. obljetnici smrti Marina Getaldića, a 10 autora kroz različite umjetničke medije istražuje motive povezane s njegovim znanstvenim djelovanjem, poput Betine špilje, svjetlosti, geometrije i putovanja. Za kraj o vremenu, u nastavku dana bit će pretežno sunčano, puhaće umjeren maestral. Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano. Poslije podne uz razvoj oblaka mogućnost za lokalni pljusak, vjerovatnije u zaleđu. Puhaće slaba bura i sjeverozapadnjak, a poslije podne umjeren maestral. Najviša dnevna temperatura do 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste info Unidu Radija, pripremila Sara Bagić.

U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme, većinom u drugom dijelu dana uz doumjeren majestral i najviša dnevna temperatura bit će većinom između 20 i 24 Celzijeva stupnja. Vrlo slično i sutra, dakle pretežno ili djelomično sunčano, ali će sutra u popodnevnim satima biti umjerenog razvoja oblaka, kada ponegdje može pasti pokoj lokalni pljusak s grmljavinom. Veća je šansa za taj pljusak u zaleđu, a nešto manja što idemo prema moru. Uglavnom vjetrovi slični današnjima, ujutro će to biti slaba bura uz obalu, većinom doumjeren sjeverozapadni vjetar na moru, a poslije podne većinom umjeren majestral. Temperatura zraka se neće značajnije mijenjati, tako da će minimalna jutarnja biti između 10 i 15, nekoliko stupnjeva svježije u Konavlima, a najviša dnevna i sutra uglavnom između 20 i 24. I u nastavku tjedna, dakle možemo reći srijeda, četvrtak i prema vikendu, većinom će biti pretežno sunčano, uglavnom povremeno s umjerenom naoblakom i većinom suho, toplo vrijeme sa temperaturama koje će u drugom dijelu tjedna biti i pokoji stupanj više, tako da će ove najviše dnevne sve češće biti blizu 25 Celzijevih stupnjeva.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
0: Leitmotiv.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav.
1: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv.
2: S vama su
1: Sara Bagić
2: i Žana Vukas.
1: Ovoga puta u Leitmotivu slušamo uspješnice s ovogodišnjeg Eurosonga.
2: Pa na samom početku današnjeg Leitmotiva slušamo 10. i 6. mjesto, a to su redom grčki predstavnik Akilas s pjesmom Ferto, te finski predstavnici Linda Lampenius i Pete Parkonen s pjesmom Liekin Heitin.

Bili su to predstavnici Grčke i Finske na ovogodišnjem izdanju Eurosonga. Mi dalje nastavljamo s predstavnicom Australije Deltom Gudrem i pjesmom Eclipse, koja je osvojila 4. mjesto. A nakon nje slijedi predstavnica Rumunjske Aleksandra Kapitanescu s pjesmom Choke Me, koja je osvojila 3. mjesto.

Za kraj današnjeg light motiva slušamo pobjednicu ovogodišnjeg Eurosonga, a to je bugarska predstavnica Dara s pjesmom Bangaranga. S vama su bile Žana Vukas i Sara Bagić. Do slušanja.

0: Ako još nemate plan kako provesti poslije podne, donosimo nekoliko naših prijedloga.
1: U srcu švicarskih Alpa Heidi živi bezbrižna sa svojim djedom. Kada spasi ozlijeđeno mladunče Risa, započinje prijateljstvo koje vodi u odvažnu pustolovinu. Pohlebni industrijalac prijeti domu maloga Risa i planinskoj prirodi, pa Heidi kreće u akciju kako bi ga vratila njegovoj obitelji prije nego što bude prekasno. Animirani film Heidi i mali Ris pogledajte u kinu Sloboda u 17.30.
0: Miranda, Andy, Emily i Nigel vraćaju se na modne ulice New Yorka i urede časopisa Runway. 20 godina nakon filma koji obilježio generaciju stiže nastavak kultne priče o modi, ambiciji i svijetu iza sjajnih naslovnica. Film Vrag nosi Pradu 2 pogledajte u kinu Sloboda u 19.30.
1: U botaničkom vrtu starog sveučilišnog grada u Njemačkoj veličanstveno stablo ginka postaje tihi svjedok nekoliko ljudskih života. Kroz njihove pokušaje povezivanja s prirodom i samim sobom otkriva se koliko jedan jednostavan susret s prirodom može ostaviti dubok trag. Film Tihi prijatelj pogledajte u dvorani Vizija u 19.30.
0: Napominjemo studente da ponesu svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice.
1: Predavanje Tetovaže, znakovi u vremenu, od simbola do identiteta, bit će u 16.30 u Ljetnikovcu Bunić Kaboga.
0: Predstavu Kontramundu možete pogledati u 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića.
1: Bili su to neki od naših prijedloga, a na vama je da odaberete i uživate u novome tjednu.
2: Radio.

kultni zagrebački band Majales ponovno se vraća s novim singlom Jel te zove na ples, kojim najavljuju i novi album Boutique Pop Volume 2, a njime otvaraju i novo glazbeno poglavlje. Majales, Jel te zove na ples? Nova je stvarna, Unidu radiju.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine, kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
1: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
4: Uhitila ubojicu iz Drniša, kod njega pronašli nož i vatreno oružje. Potres od 5,2 pogodio Kinu, urušilo se 13 zgrada. Izbornik Zlatko Dalić danas objavljuje širi popis igrača za svjetsko prvenstvo.
5: Vijesti Media Servisa.
4: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. U ranim jutarnjim satima u Drnišu je uhićen 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao hranu. Aleksić se potom dao u bijeg. Oko 2:30 ujutro policija ga je uočila na prilazu u grad, te ga je svladala sredstvima za vezivanje. Kod njega su pronašli vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. U potrazi su sudjelovale sve raspoložive snage, specijalci, službeni psi tragači, uz dronove i helikoptere. Potpredsjednika vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: Hrvatska policija pokazala je da je opremljena, uvježbana i spremna odgovoriti i na najopasnije sigurnosne situacije. I svatko tko bježi od zakona mora znati da će biti pronađen.
4: Počinitelj je otprije poznat policiji, ima 5 pravomoćnih presuda, prijavljen je za nedozvoljeno posjedovanje i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. U svibnju 1994. usmrtio je 22-godišnju djevojku, nanijevši joj 17 ubodnih rana. Zato je pravomoćno osuđena 14 godina zatvora, kaznu je i odslužio. Je li sustav zakazao, upitan je Božinović.
6: U ovom teškom i tragičnom trenutku, kad je izgubljen jedan mladi život, kada njegova obitelj prolazi nezamislivu bol, a javnost s pravom traži odgovore, budimo barem toliko odgovorni da ne tražimo krivce tamo gdje ih nema.
4: A da sustav sustavno griješi ne samo kada je riječ o psihički bolesnim osobama, nego i recidivistima najtežih kaznenih djela, poručio je sigurnosni stručnjak Željko Cvrtila za Media Servis.
7: Mi imamo sada situaciju da se sustav oslanja na to da se ubije nekoga ili da se ubije par osoba da bi rekao vidi stvarno pa ovaj nije za funkcioniranje zajednice. Znači, tome ne mogu služiti ljudi koji bi trebali tome to prevenirati, kao što su psiholozi, psihijatri i tako dalje. Dakle, oni ako nisu u stanju sa svojim metodama postojećima utvrditi da neko nije za življenje u zajednici, onda moraju te metode redefinirati. Ne?
4: A Drniš je, podsjetimo, bio pod opsadom. Šibensko-kninska županija donijela je i odluku da se nastava u srednjoj i osnovnoj školi u gradu neće održati danas. Zatvoreni su i vrtići. Grad Drniš proglasio je utorak 19. svibnja danom žalosti. Održat će se i komemoracija za ubijenog mladića.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Od ponoći na snagu stupaju nove cijene goriva, litra dizela stajaće euro 66 centi, dok će nova cijena plavog dizela iznositi euro i 15 centi po litri. Litru benzina plaćat ćemo euro i 64 centa kao i protekla dva tjedna. Odluku o visini cijena vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a cijene će biti na snazi dva tjedna od stupanja na snagu.
5: Media servis. Vijesti.
4: Snažan potres magnitude 5,2 prema Richteru pogodio je rano jutros jugozapadnu kinesku regiju. Urušilo se 13 zgrada, javila je državna televizija CCTV. Poginule su dvije osobe. Više od 7000 ljudi s tog područja prisiljeno je na evakuaciju. Vlasti upozoravaju na moguće poremećaje u prometu, dok se nastavlja potraga i spašavanje.
5: Media servis. Vijesti.
4: Rusija je tijekom noći dronovima i raketama napala ukrajinske gradove Odesu i Dnjepar, izvijestili su ukrajinski dužnosnici. Dronovi su u Odesi pogodili stambene zgrade, školu i vrtić, pri čemu je ozlijeđen 11-godišnji dječak. Tri su osobe ozlijeđene u Dnjepru. A najmanje 4 osobe ubijene su ukrajinskim napadima na Rusiju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je to kao odmazdu nakon najžešćeg ruskog napada dronovima i raketama na Kijev. Jasno govorimo Rusima, njihova zemlja mora okončati ovaj rat, poručio je Zelenski.
5: Media servis. Vijesti.
4: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da od Irana neće ostati ništa ako Teheran ne potpiše sporazum s SAD-om. Za Iran vrijeme istječe i bolje bi im bilo da brzo djeluju, inače od njih neće ostati ništa, objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži. Podsjetimo, pregovori o miru između dvije zemalja i dalje su u zastoju, a jedna od glavnih spornih točaka je nuklearno pitanje. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei poručio je da je Teheran odgovorio na novi američki prijedlog o završetku rata. Dodao je da se razmjene nastavljaju unatoč izvještajima iranskih medija koji vašingtonske zahtjeve opisuju kao pretjerane.
5: Sport.
8: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavit će širi popis igrača koji konkuriraju za nastup na svjetskom prvenstvu, koji će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD, u Kanadi i Meksiku. Na popisu se očekuje više od 30 imena, dok konačan popis od 26 putnika Dalić mora prijaviti najkasnije do 1. lipnja. Vatrin će s pripremama početi 25. svibnja, te će prije odlaska na svjetsku smotru biti odigrane i dvije prijateljske utakmice. Hrvatska će 2. lipnja na Rujevici igrati protiv Belgije, dok 5 dana kasnije u Varaždin dolazi Slovenija. Podsjetimo, Hrvatska će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi s Engleskom, Panamom i Ganom. Nogometaši Dinama nastavili su pobjednički niz u Supersport HNL-u. U susretu 35. kola u Koprivnici su sladali Slaven Belu po rezultatom 4-1, iako su nakon prvog poluvremena bili u zaostatku. Strateg modrih Mario Kovačević.
9: Da, nije krenulo dobro, ali bitno je da smo na kraju završili dobro. Nije to bilo dobro prvo vrijeme. Ja smo na momente malo već kontrolirali to. Slaven je, moram i njih pohvaliti, prvo vrijeme dosta dobar bio, energija se pokušavala gore visoka, ali nismo mogli izaći, ali onda posle nismo bili pravi, tako da evo na kraju zasluženo Slaven vodio to poluvrijeme, drugo poluvrijeme. Malo ozbiljniji razgovor s lačonci, bilo je to bolje drugo vrijeme. Poslije smo te pogotke i zadovoljan sam, drago mi zbog ovih mladih igrača koji su ulazili, da se pokazalo da se na njih može sve više računati.
8: U posljednjem susretu kola Istra i Rijeka remizirale su bez pogodaka. Strateg Rijeke Viktor Sanchez.
10: I think we came very good into the pitch.
11: Bio je to pravi derbi, mislim da smo pokazali pravi karakter i borbeni duh. Igrali smo protiv Istre koja se odmarala cijeli tjedan, dok smo mi ušli u susret iscrpljeni i pod stresom kakav donosi igranje finala, a pogotovo kad to finale izgubiš. Zato igračima moramo dati veliko priznanje za prikazanu igru, trud i borbenost. Stvarno su dali sve od sebe.
8: Do kraja sezone ostalo još samo jedno kolo u kojem Osijek dočekuje Slaven Belupo. Vukovar ide u goste Hajduku, Rijeka će biti domaćin Gorici, Varaždin Istri, a Lokomotiva u gradskom derbiju gostuje kod Dinama. Za Media servis Marko Pavičić.
5: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: 21 stupanj Celzije u Dubrovniku, Šibeniku i Splitu, 19 u Rijeci, Karlovac, Zadar, Makarska, Sisak i Zagreb mjere 18, dok su Osijek, Bjelovar, Slavonski Brod i Varaždin na 17, Gospiću 15 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice može biti ponekih pljuskova praćenih grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Republičkoj Hrvatskoj. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja Celzijeva.
5: Media servis. Najbrža istina.
12: Unidu radio.

Sveučilište u Dubrovniku započelo je s provedbom projekta Ballast In, usmjerenog na zaštitu Jadranskog mora od unošenja stranih i potencijalno štetnih organizama pomoću brodske i balastnih voda. Tim povodom održan je prvi projektni sastanak te info dani u Pločama i Dubrovniku, na kojima su predstavljeni ciljevi i planirane aktivnosti projekta. Projekt Ballast In nastavlja istraživanja sveučilišta u području upravljanja balastnim vodama i zaštite morskog okoliša, s naglaskom na suradnju znanstvenika, pomorskog sektora i lokalne zajednice, kao i na razvoj sustava praćenja i kontrole unosa stranih vrsta u hrvatske luke. Projekt će se provoditi do 2029. a financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Radionica pod nazivom Etički kodeks, čitamo li ga samo kada zagusti, bit će sutra u 10 sati u zgradi kampusa Sveučilišta u Dubrovniku. Na radionici će se razgovarati o načelima akademske čestitosti, ali i o konkretnim izazovima s kojima se nastavnici svakodnevno susreću u nastavi. A to je kako prepoznati različite oblike akademske nepoštenosti, koje su zakonske obveze, te kako odgovoriti na sve češće korištenje alata umjetne inteligencije među studentima. U organizaciji Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Dubrovniku, a voditeljice radionice bit će docentica doktorica znanosti Barbara Gangaj-Zovko i izvanredna profesorica doktorica znanosti Ana Car. Predstavljanje znanstvene monografije Poveznica hrvatskog i talijanskog slikarstva od 1872. do 1919. autorice doktorice znanosti Ivane Rončević-Elezović bit će sutra u 18 sati u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Riječ je o izdanju Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i Leikam Internacionala. Na predstavljanju će sudjelovati ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Branko Franceski, autorica knjige doktorica znanosti Ivana Rončević-Elezović, ravnatelj Umjetničke galerije Dubrovnik Tonko Smokvina, povjesničar umjetnosti i doktor znanosti Ivan Viđen, te recenzentica knjige profesorica doktorica znanosti Sanja Žaja Vrbica. Povodom je obilježavanja Međunarodnog dana muzeja. Otvorenje izložbe Vizura Dubrovačke udruge likovnih umjetnika bit će sutra u 19 sati u Narodnoj knjižnici Grad. U sklopu je programa obilježavanja godine Marina Getaldića i predstavlja suvremeni umjetnički osvrt na život i rad jednog od najznačajnijih dubrovačkih znanstvenika. Riječ je o trećoj godišnjoj izložbi posvećenoj 400. obljetnici smrti Marina Getaldića, a 10 autora kroz različite umjetničke medije istražuje motive povezane s njegovim znanstvenim djelovanjem, poput Betine Špilje, svjetlosti, geometrije i putovanja. Za kraj o vremenu, u nastavku dana bit će pretežno sunčano, puhaće umjeren maestral. Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano. Poslije podne uz razvoj oblaka mogućnost za lokalni pljusak, vjerovatnije u zaleđu. Puhaće slaba bura i sjeverozapadnjak, a poslije podne umjeren maestral. Najviša dnevna temperatura do 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste info Unidu Radija, pripremila Sara Bagić.

U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme, većinom u drugom dijelu dana uz doumjeren maestral i najviša dnevna temperatura bit će većinom između 20 i 24 Celzijeva stupnja. Vrlo slično i sutra, dakle pretežno ili djelomično sunčano, ali će sutra u popodnevnim satima biti umjerenog razvoja oblaka, kada ponegdje može pasti pokoji lokalni pljusak s grmljavinom. Veća je šansa za taj pljusak u zaleđu, a nešto manja što idemo prema moru. Uglavnom vjetrovi slični današnjima, ujutro će to biti slaba bura uz obalu, većinom do umjeren sjeverozapadni vjetar na moru, a poslije podne većinom umjeren maestral. Temperatura zraka se neće značajnije mijenjati, tako da će minimalna jutarnja biti između 10 i 15, nekoliko stupnjeva svježije u Konavlima, a najviša dnevna i sutra uglavnom između 20 i 24. I u nastavku tjedna, dakle možemo reći srijeda, četvrtak i prema vikendu, većinom će biti pretežno sunčano, uglavnom povremeno s umjerenom naoblakom i većinom suho, toplo vrijeme sa temperaturama koje će u drugom dijelu tjedna biti i pokoji stupanj više, tako da će ove najviše dnevne sve češće biti.

0: I'm just a man, do what I can. Regevon man, human smo slušali do kurikuluma. Idemo onda na kurikulum.
1: Novosti, natječaji, zanimljivosti i sve što student treba imati na umu. Poslušajte u kurikulumu.

0: Dragi slušatelji, pozdravljamo vas u još jednom kurikulumu.
1: Ostanite uz nas i poslušajte ključne informacije za nas studente, ali i za sve zainteresirane željne novih znanja.
0: S vama su Karla Lešević
1: i Vlaho Ban.
0: A u minutama koje slijede vodimo vas kroz najnovije vijesti, prilike i događanja u akademskom svijetu.
1: U sklopu obilježavanja Hrvatskog dana šećerne bolesti na kampusu Sveučilišta u Dubrovniku u srijedu je održan Dan zdravlja namijenjen studentima, zaposlenicima i svim zainteresiranim građanima.
0: Organizirala je ovaj događaj regionalna agencija Dunea u suradnji s Domom zdravlja Dubrovnik i Odjelom za zdravstvene studije Sveučilišta u Dubrovniku, a sve u okviru programa Dana otvorenih vrata EU projekata.
1: Cilj ove aktivnosti bio je promicanje zdravih životnih navika, redovitih kontrola osnovnih zdravstvenih pokazatelja te prevencije bolesti.
0: A kako se građani odazivaju na ovakve akcije i što to za njih znači, rekla nam je patronažna sestra Doma zdravlja Mija Majić.
2: Građani se odazivaju na ovakve akcije, drago im je kad nas vide i vjerujte da otkrijemo neke povišene i šećere i visoke krvne tlakove i preporučujemo im da se jave svojim liječnicima obiteljskim.
1: A osim provjere krvnog tlaka i šećera u krvi, medicinske i patronažne sestre rade puno više. Studentica sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku, Laura Trojić.
3: Također radimo patronaži sa trudnicama, rodiljama, najkroničarima, naravno novorođenčadi, tako da evo, ovo je jako jedno lijepo iskustvo, možemo povezati i naravno praktičnu stranu s fakultetom i evo posao.
0: Bila je to studentica sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku, Laura Trojić.
1: A koliko je važno imati i održavati ovakve besplatne kontrole, rekao nam je jedan od posjetitelja akcije, Mario Dominiković.
4: Pa vrlo, mislim da svaki čovjek, pa i u mladosti treba pokušavati čuvati zdravlje, a kad dođemo neke godine onda moramo raditi, jer zub vremena učini svoje.
0: Bio je to jedan od posjetitelja ove akcije.
1: A kako mladi gledaju na zdravlje, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Doma zdravlja, Vedrana Iveta.
2: Možda sad bi se usudila reći da mladi ljudi onako više vode brigu, ali ne bi rekla da je tu to zbog zdravlja, nego više zbog izgleda i da dosta danas i mediji sve skupa utječu na to da se više vodi kao briga o svom fizičkom izgledu i prehrani.
0: Bila je to pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Doma zdravlja Vedrana Iveta.
1: U kurikulumu nastavljamo u medicinskom i prevencijskom tonu. Ostanite s nama.

0: Povodom Međunarodnog dana sestrinstva i Hrvatskog dana šećerne bolesti, Odjel za zdravstvene studije Sveučilišta u Dubrovniku organizirao je prigodna predavanja.
1: O razlozima obilježavanja više je rekla pročelnica Odjela za zdravstvene studije, docentica, doktorica znanosti Sanja Zoranić.
2: Ono što je bitno i što smo htjeli naglasiti u svemu ovomu je prevencija šećerne bolesti, koja je danas dosta česta, ne samo kod starih ljudi, nego i kod mlađe populacije, i mogućnost remisije u procesu, znači, cijelog tog liječenja, da postoji mogućnost, a nazovimo izlječenja, to jest remisije, da pacijent može na kraju ipak izregulirati tu svoju bolest samom dijetom, tjelesnom aktivnosti, ali potrebne su promjene životnog stila, što nije baš najjednostavnije, međutim da ta remisija ipak postoji.
0: Toliko o obilježavanju općenito. Što docentica Zoranić kaže o važnosti ovakvih edukacija?
2: To je nešto na čemu treba stalno, znači, raditi i povezivati zajednicu i zdravstvene djelatnike, jer upravo ovakve edukacije i ovakve vrste predavanja su nešto što, gdje možemo osvijestiti, znači, građane o nekim problemima i uputiti na važnost prevencije i redovnih pregleda, uz preglede i kontrola oboljelih od te bolesti.
1: Bila je to pročelnica Odjela za zdravstvene studije Sveučilišta u Dubrovniku Sanja Zoranić.
0: Predavanje mogućnost remisije dijabetesa tipa 2 kod pretilih bolesnika održala je docentica doktorica znanosti Sanda Tešanović, dok je o temi uloga medicinske sestre edukatora o postizanju maksimalnih terapijskih ciljeva govorila prvostupnica sestrinstva Katja Leoni. Evo što kaže o važnosti pregleda i preventivnih djelovanja.
3: Uvijek se pronađe par novootkrivenih, a bolje je spriječiti na vrijeme i djelovati terapijski i pravilnim prehrambenim načinom življenja, nego da se poslije stvore neke komplikacije neželjene.
1: Bila je ovo prvostupnica sestrinstva Katja Leoni, koja je održala predavanje na temu uloge medicinske sestre edukatora u postizanju maksimalnih terapijskih ciljeva.
0: U nastavku stiže još novosti sa sveučilišta. Ostanite s nama.

0: Vrijeme je za još neke novosti sa sveučilišta.
1: Otvorene su prijave za projekt Hrvatska pamet Hrvatskoj. U organizaciji je poslovnog dnevnika cilj je prepoznavanje i nagrađivanje izvrsnosti hrvatskih studenata te poticanje njihovog aktivnijeg uključivanja u nacionalno gospodarstvo.
0: Nastoji ukazati na važnost zadržavanja obrazovanih i mladih ljudi u Hrvatskoj, kao i na potrebu stvaranja prilika za razvoj i realizaciju njihovih ideja i potencijala u domaćem okruženju.
1: Središnji dio projekta čini nagradni natječaj koji studentima omogućuje da kroz prijavu vlastitih razvojnih projekata predstave svoje znanje, inovativnost i poduzetnički potencijal.
0: Natječaj se provodi u tri kategorije: TEH Transformatori, ESG Horizonti i Kapitalni Genijalci. Prijave projekata otvorene su do 6. studenog.
1: Radionica Etički kodeks, čitamo li ga samo kada zagusti, bit će sutra u 10 sati u zgradi sveučilišnog kampusa. Organizira je Etičko povjerenstvo Sveučilišta u Dubrovniku, a predavačice su docentica doktorica znanosti Barbara Gangaj-Zovko i izvanredna profesorica doktorica znanosti Ana Car.
0: Radionica je namijenjena svim nastavnicima neovisno o poznavanju teme. Cilj je zajedno promisliti o tome kakva se akademska kultura želi graditi i što svatko može učiniti već sutra.
1: Razgovarat će se o načelima akademske čestitosti, ali i o konkretnim izazovima s kojima se nastavnici svakodnevno susreću u nastavi. Kako prepoznati različite oblike akademske nepoštenosti, koje su zakonske obveze, te kako odgovoriti na sve češće korištenje alata umjetne inteligencije među studentima.
0: Radionica Što kad sam pod stresom bit će u srijedu u 14 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku. U sklopu je tjedna psihologije na sveučilištu, a u organizaciji Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku Sveučilišta u Dubrovniku.
1: Studenti će kroz radionicu imati priliku bolje razumjeti što je stres i zašto nastaje, prepoznati vlastite okidače stresa, te upoznati konkretne tehnike koje mogu koristiti u suočavanju sa stresom i izazovima ispitnog razdoblja.
0: Radionicu će voditi magistra psihologije Jelena Bubić.
1: Sveučilište u Dubrovniku započelo je s provedbom projekta Balastin, usmjerenog na zaštitu Jadranskog mora od unošenja stranih i potencijalno štetnih organizama pomoću brodskih balastnih voda.
0: Tim povodom održan je prvi projektni sastanak te infodani u Pločama i Dubrovniku, na kojima su predstavljeni ciljevi i planirane aktivnosti projekta.
1: Projekt Balastin nastavlja istraživanja Sveučilišta u Dubrovniku u području upravljanja balastnim vodama i zaštite morskog okoliša s naglaskom na suradnju znanstvenika, pomorskog sektora i lokalne zajednice, kao i na razvoj sustava praćenja i kontrole unosa stranih vrsta u hrvatske luke.
0: Projekt će se provoditi do 2029. a financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.
1: I to bi bilo sve od novosti sa sveučilišta za ovu emisiju.
0: Došli smo do kraja još jednog kurikuluma. S vama su bili Vlaho Ban
1: i Karla Lešević.
0: Pozdravljamo vas do idućeg puta.
1: Do slušanja.

0: Fashion Cafe traži konobara, a satnica iznosi 7 eura.
1: Pucića Stays traži noćnog recepcionara, a cijena iznosi 9 eura i 84 centa.
0: Last Minute Renta Car traži radnika, a satnica iznosi 7 eura.
1: Bobis traži prodavača, a cijena sata iznosi 7 eura.
0: Bipa traži prodavača, a satnica iznosi 6 eura i 56 centi.
1: Konzum Plus traži radnika, a cijena sata iznosi 7 eura i 50 centi.
0: Bili su to neki od ponuđenih poslova, a ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjemo, svi poslovi su namijenjeni isključivo studentima.
2: Ovo je Unidu Radio.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Drniš je zavijen u crno, nakon što je 50-godišnji Kristijan Aleksić brutalno ubio 19-godišnjeg Luku. Policija je osumnjičenika koji je od subote bio u bijegu uhitila u jutarnjim satima. Gradonačelnik Tomislav Dželalija za utorak je proglasio dan žalosti, kada će se održati i pogreb i komemoracija. Evo što je rekao za Radio Drniš.
2: Nakon dvije neprespavane noći, nadamo se da je ovaj za nas događaj završio, počinitelj je uhvaćen i da će se nekako ljudi u našem gradu moći vratiti u neko normalno vrijeme. Treba će vremena za sve nas, ali najteže je obitelj koja je izgubila majci, koja je izgubila sina.
1: Aleksić je već bio u zatvoru 12 godina zbog ubojstva. Iza sebe ima 5 optužnica, a policija je kaznenu prijavu posljednji put podnijela zbog posjedovanja ilegalnog oružja 2023. godine. No ročište do ove tragedije nije bilo zakazano. Građani su za Radio Drniš podijelili svoja razmišljanja i osjećaje.
3: Preplašeno, evo iščekivali smo da bude ulovljen i da možemo nekako mirnije spavati i nastaviti sa svojim životom.
4: U teškom sam šoku, jadno i žalostno, žao mi je obitelji, sve i poznajem. Ja mislim da to dijete u 11 sati nije smjelo biti gordije bilo.
5: Sustav je zakaza, mislim da se to nije trebalo desiti.
1: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić predstavio je širi popis za svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Na popisu igrača koji konkuriraju za nastup nema iznenađenja.
6: Ovo je popis za kojeg ja stojim sa mojim stožerom. Vi znate da ja polažem jako puno na zajedništvo, na kontinuitet. Imali smo sjajnu akciju u Ožujku gdje je bila dobra igra, dobra atmosfera, dobar ambijent i ja nisam razloga puno to da mijenjam. Ostao sam pri svojoj nekakvoj ideji koja me vodi 9 godina prema svom osjećaju.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu su 23, u Rijeci je 21, a u Osijeku i Zagrebu je 19 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu pretežno sunčano, a u unutrašnjosti uz jači dnevni razvoj oblaka može biti ponekog pljuska praćenog grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stupnja Celzijeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Kultni zagrebački band Majales ponovno se vraća s novim singlom Jel te zove na ples, kojim najavljuju i novi album Boutique Pop Volume 2, a njime otvaraju i novo glazbeno poglavlje. Majales, Jel te zove na ples, nova je stvarna Unido Radio.

Sveučilište u Dubrovniku započelo je s provedbom projekta Balast In, usmjerenog na zaštitu Jadranskog mora od unošenja stranih i potencijalno štetnih organizama pomoću brodskih i balastnih voda. Tim povodom održan je prvi projektni sastanak te info dani u Pločama i Dubrovniku, na kojima su predstavljeni ciljevi i planirane aktivnosti projekta. Projekt Balast In nastavlja istraživanja sveučilišta u području upravljanja balastnim vodama i zaštite morskog okoliša, s naglaskom na suradnju znanstvenika, pomorskog sektora i lokalne zajednice, kao i na razvoj sustava praćenja i kontrole unosa stranih vrsta u hrvatske luke. Projekt će se provoditi do 2029. a financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Radionica pod nazivom Etički kodeks, čitamo li ga samo kada zagusti, bit će sutra u 10 sati u zgradi kampusa Sveučilišta u Dubrovniku. Na radionici će se razgovarati o načelima akademske čestitosti, ali i o konkretnim izazovima s kojima se nastavnici svakodnevno susreću u nastavi. A to je kako prepoznati različite oblike akademske nepoštenosti, koje su zakonske obveze, te kako odgovoriti na sve češće korištenje alata umjetne inteligencije među studentima. U organizaciji Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Dubrovniku, a voditeljice radionice bit će docentica doktorica znanosti Barbara Gangaj-Zovko i izvanredna profesorica doktorica znanosti Ana Car. Predstavljanje znanstvene monografije Poveznice hrvatskog i talijanskog slikarstva od 1872. do 1919. autorice doktorice znanosti Ivane Rončević-Elezović bit će sutra u 18 sati u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Riječ je o izdanju Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i Leikam Internacionala. Na predstavljanju će sudjelovati ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Branko Franceschi, autorica knjige doktorica znanosti Ivana Rončević-Elezović, ravnatelj Umjetničke galerije Dubrovnik Tonko Smokvina, povjesničar umjetnosti i doktor znanosti Ivan Viđen, te recenzentica knjige profesorica doktorica znanosti Sanja Žaja Vrbica. Povodom je obilježavanja Međunarodnog dana muzeja. Otvorenje izložbe Vizura Dubrovačke udruge likovnih umjetnika bit će sutra u 19 sati u Narodnoj knjižnici Grad. U sklopu je programa obilježavanja godine Marina Getaldića i predstavlja suvremeni umjetnički osvrt na život i rad jednog od najznačajnijih dubrovačkih znanstvenika. Riječ je o trećoj godišnjoj izložbi posvećenoj 400. obljetnici smrti Marina Getaldića, a 10 autora kroz različite umjetničke medije istražuje motive povezane s njegovim znanstvenim djelovanjem, poput Betine špilje, svjetlosti, geometrije i putovanja. Za kraj o vremenu, u nastavku dana bit će pretežno sunčano, puhaće umjeren maestral. Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano. Poslije podne uz razvoj oblaka mogućnost za lokalni pljusak, vjerovatnije u zaleđu. Puhaće slaba bura i sjeverozapadnjak, a poslije podne umjeren maestral. Najviša dnevna temperatura do 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste info Unidu Radija, pripremila Sara Bagić.

U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano vrijeme, većinom u drugom dijelu dana uz doumjeren maestral i najviša dnevna temperatura bit će većinom između 20 i 24 Celzijeva stupnja. Vrlo slično i sutra, dakle pretežno ili djelomično sunčano, ali će sutra u popodnevnim satima biti umjerenog razvoja oblaka, kada ponegdje može pasti pokoj lokalni pljusak s grmljavinom. Veća je šansa za taj pljusak u zaleđu, a nešto manja što idemo prema moru. Uglavnom vjetrovi slični današnjima, ujutro će to biti slaba bura uz obalu, većinom doumjeren sjeverozapadni vjetar na moru, a poslije podne većinom umjeren maestral. Temperatura zraka se neće značajnije mijenjati, tako da će minimalna jutarnja biti između 10 i 15, nekoliko stupnjeva svježije u Konavlima, a najviša dnevna i sutra uglavnom između 20 i 24. I u nastavku tjedna, dakle možemo reći srijeda, četvrtak i prema vikendu, većinom će biti pretežno sunčano, uglavnom povremeno s umjerenom naoblakom i većinom suho, toplo vrijeme sa temperaturama koje će u drugom dijelu tjedna biti i pokoji stupanj više, tako da će ove najviše dnevne sve češće biti blizu 25 Celzijevih stupnjeva.

0: U subotu je u Beču održano finale 70. natjecanja za pjesmu Eurovizije, poznatije kao Eurosong.
1: U finalu se 25 država natjecalo za titulu pobjednika i čast da ugosti sljedeći Eurosong.
0: Inače, ovo je treći put u povijesti da se natjecanje održalo u Austriji nakon 1967. i 2015.
1: Hrvatske predstavnice grupa Lelek s pjesmom Andromeda završile su na 15. mjestu.
0: Na kraju pobjedu je odnijela predstavnica Bugarske Dara s pjesmom Bangaranga, koja je završila na prvom mjestu i po glasovima žirija i po glasovima publike.
1: I dok je ovo Bugarsko je bio prvi nastup na Eurosongu od 2022. neke države kao što su Island, Slovenija, Irska, Nizozemska i Španjolska ove godine odlučile su ne poslati svoje predstavnike na natjecanje.
0: A evo poslušajmo i što naše studentice misle o ovogodišnjem izdanju Eurosonga.
2: Inače gledam Euroviziju, mada ove godine nisam baš gledala osim naših. Što se tiče naših, bile su mi odlične, mislim da su se trebale bolje plasirati. A što se tiče pobjednice, mislim da je bila jako dobra, ali dosta me podsjeća na Grčku od prije dvije godine.
3: Pa ne gledam često Euroviziju, ove godine sam gledala zbog Leleka. Pa bilo je dobro zbog ekipe s kojom sam gledala. A pobjednica, pa fora, ima neki novi koncept. Ja mislim da je samo malo bilo dosadno ljudima to gledat kad je nisu vidjeli dok se vrtila. Mi smo trebali biti puno bolji. Iskreno da nijedna žirina nije, mislim, dao 12 bodova, sramota.
4: A evo kao netko ko vjerno prati Euroviziju već godinama, smatram da je ova godina bila znatno slabija nego prijašnje. Ove godine stvarno nisam imala čiste favorite i pjesme koje mislim preslušavati nakon same Eurovizije. Zadovoljna sam našom pjesmom i mislim da smo odradili najbolji mogući posao i da smo dobro predstavljeni. Iako bi mi bilo drago da smo bolje prošli, ovaj mi je plasman nekako bio očekivan i mislim da je Bugarska zasluženo pobjedila, pjesma je pamtljiva i svidio mi se scenski nastup.
0: Bile su to naše studentice koje su govorile o svojim dojmovima s ovogodišnjeg Eurosonga. Žena, kako je tebi bilo? Jesi ti pratila? Kakvi su tvoji dojmovi?
1: Pa evo, iskreno nisam baš pratila. Evo, pogledala sam naše, njima svaka čast, stvarno su nas predstavile na najbolji mogući način i mislim da je pozicija na kraju ispala ok. Naravno, mi bi uvijek voljeli da je bolje, ali mislim, njima svaka čast. A ovo ostalo, iskreno nisam očekivala Bugarsku kao pobjednicu, jer jedino što sam pratila su te neke kladionice kao tko je najbolji, tu su se provlačile neke druge države, ali evo, iskreno, zadovoljna sam, ok je i...
0: Da, evo, na kladionicama je dugo bila prva Finska koji su na kraju završili šesti.
1: I tako, Danska je bila
0: da,
1: kao
0: mislim
1: favorit.
0: Da su bili drugi.
1: Da.
0: Tako je, zapravo kladionice dosta dosta slučajeva znaju pogriješiti. Pa ne znam, meni je bilo onako zanimljivo, puno lošija godina rekla bi nego prethodne, ali mislim da je Bugarska iskreno zasluženo pobjedila. Bilo mi je ili Bugarska ili Rumunjska, ali evo, jako mi je drago da je pobjedila Bugarska i da se nekako Eurovizija vraća na Balkan.
1: Je, slažem da. Se, ne, pjesma je super, samo eto nisam očekivala s obzirom da se provlačila nešto drugo.
0: Tako je.

0: Ako vas zanima što se dogodilo na današnji dan u povijesti, ostanite s nama i u nastavku.
1: 1711. rođen je hrvatski znanstvenik i filozof Ruđer Bošković.
0: Napoleon se 1804. okrunio za francuskog cara.
1: 1868. rođen je Nikola II. Romanov, posljednji ruski car.
0: 1941. potpisan je Rimski ugovor.
1: U Zagrebu je 1952. proizvedena opera Mila Gojsalića, hrvatskog skladatelja i dirigenta Jakova Gotovca.
0: 1988. počinje povlačenje sovjetskih vojnika iz Afganistana.
1: 1996. Romano Prodi postaje premijer 55. talijanske vlade.
0: A na današnji dan 1993. Janet Jackson objavljuje album Janet, koji je u prvom tjednu prodan u čak 350.000 kopija. Pa njezinu pjesmu Make mi slušamo za kraj još jednog putovanja kroz vrijeme.

0: Ako još nemate plan kako provesti poslije podne, donosimo nekoliko naših prijedloga.
1: U srcu švicarskih Alpa Heidi živi bezbrižna sa svojim djedom. Kada spasi ozlijeđeno mladunče Risa, započinje prijateljstvo koje vodi u odvažnu pustolovinu. Pohlebni industrijalac prijeti domu maloga Risa i planinskoj prirodi, pa Heidi kreće u akciju kako bi ga vratila njegovoj obitelji prije nego što bude prekasno. Animirani film Heidi i mali Ris pogledajte u kinu Sloboda u 17.30.
0: Miranda, Andy, Emily i Nigel vraćaju se na modne ulice New Yorka i urede časopisa Runway. 20 godina nakon filma koji je obilježio generaciju stiže nastavak kultne priče o modi, ambiciji i svijetu iza sjajnih naslovnica. Film Vrag nosi Pradu 2 pogledajte u kinu Sloboda u 19.30.
1: U botaničkom vrtu starog sveučilišnog grada u Njemačkoj veličanstveno stablo Ginka postaje tihi svjedok nekoliko ljudskih života. Kroz njihove pokušaje povezivanja s prirodom i samim sobom otkriva se koliko jedan jednostavan susret s prirodom može ostaviti dubok trag. Film Tihi prijatelj pogledajte u dvorani Vizija u 19.30.
0: Napominjemo studente da ponesu svoje iksice kako bi ostvarili popuste na kino ulaznice.
1: Predavanje Tetovaže, znakovi u vremenu, od simbola do identiteta, bit će u 16.30 u Ljetnikovcu Bunić-Kaboga.
0: Predstavu Kontra Mundu možete pogledati u 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića.
1: Bili su to neki od naših prijedloga, a na vama je da odaberete i uživate u novome tjednu.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
0: Leitmotiv.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav.
1: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv.
2: S vama su
1: Sara Bagić
2: i Žana Vukas.
1: Ovoga puta u Leitmotivu slušamo uspješnice s ovogodišnjeg Eurosonga.
2: Pa na samom početku današnjeg Leitmotiva slušamo 10. i 6. mjesto, a to su redom grčki predstavnik Akilas s pjesmom Ferto, te finski predstavnici Linda Lampenius i Pete Parkonen s pjesmom Liekin Heitin.

Bili su to predstavnici Grčke i Finske na ovogodišnjem izdanju Eurosonga. Mi dalje nastavljamo s predstavnicom Australije, Deltom Gudrem i pjesmom Eclipse, koja je osvojila 4. mjesto. Nakon nje slijedi predstavnica Rumunjske, Aleksandra Kapitanescu, s pjesmom Choke Me, koja je osvojila 3. mjesto.

Za kraj današnjeg light motiva slušamo pobjednicu ovogodišnjeg Eurosonga, to je bugarska predstavnica Dara s pjesmom Bangaranga. S vama su bile Žana Vukas i Sara Babić. Do slušanja.

0: Fashion Cafe traži konobara, a satnica iznosi 7 eura.
1: Pucića Stays traži noćnog recepcionara, a cijena iznosi 9 eura i 84 centa.
0: Last Minute Rent a Car traži radnika, a satnica iznosi 7 eura.
1: Bobis traži prodavača, a cijena sata iznosi 7 eura.
0: Bipa traži prodavača, a satnica iznosi 6 eura i 56 centi.
1: Konzum Plus traži radnika, a cijena sata iznosi 7 eura i 50 centi.
0: Bili su to neki od ponuđenih poslova, a ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjemo, svi poslovi su namijenjeni isključivo studentima.

kultni zagrebački band Majales ponovno se vraća s novim singlom Jel te zove na ples, kojim najavljuju i novi album Boutique Pop Volume 2, a njime otvaraju i novo glazbeno poglavlje. Majales, Jel te zove na ples, nova je stvarna Unido Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu, kada se sruči bura s Velebita, i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine, kadulje, kojima se hrane ovce, koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
3: Iza svakog uspjeha krije se priča. Karijera u Retrovizoru, podcastu kojem najpoznatiji hrvatski sportaši otkrivaju svoj put. Iskreno i bez zadrške. Ja sam Milan Stjelja. Nove epizode dostupne na YouTube-u i Spotify-u.
1: Prati epizode podcasta Karijera u Retrovizoru uz Opel. Jer kad razmišljaš veliko, biraš grandiozno. Novi Opel Grandland. Otkrita je prostornost, udobnost i napredne tehnologije vrhunskog SUV-a uz 8 godina Opel jamstva. Opel Grandland. Grandiozan u svakom pogledu.
4: Sati. Uhićen ubojica 19-godišnjaka u Drnišu, utorak dan žalosti, sahrana i prosvjed, jesu li institucije zakazale?
5: Kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi? To je legitimno pitanje, ne tražimo krivce tamo gdje ih nema.
4: Od ponoći jeftinije dizelsko gorivo, cijena benzina iduća dva tjedna bez promjene. Milanović odgovorio na prozivke Izraela oko blokade novog veleposlanika. Dalić objavio širi popis igrača za svjetsko nogometno prvenstvo.
1: Vijesti plus Media Servisa.
4: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Drniš je zavijen u crno nakon brutalnog ubojstva 19-godišnjaka u subotu navečer. Ubojica Kristijan Aleksić je u rukama policije, a njegova kriminalna povijest potiče sve glasnija pitanja. Kako je moguće da je do sada bio na slobodi i tko je zakazao?
6: Mladića je prilikom dostave hrane u subotu navečer iz vatrenog oružja upucao 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je potom pobjegao. Dan i pol kasnije policija ga je u sitnim jutarnjim satima uhitila, a kod njega su pronađeni vatreno oružje i nož. Sa njim se tragalo svim raspoloživim sredstvima. Činjenici da je već odslužio jednu kaznu za brutalno ubojstvo, te da ima niz optužnica, među kojima i onu iz 2023. zbog posjeda ilegalnog oružja. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović dodao je i ovo.
5: Za vrijeme ranijih izdržavanja kazne osoba je činila teška kaznena djela, nasilna djela prema drugim zatvorenicima.
6: Policija je tijekom potrage upozoravala građane da je osumnjičeni opasan i da mu se ne približavaju. Tijekom dana nije se održavala nastava, zatvoreni su bili vrtići i za nas su dvije neprospavane noći, kazao je Drniš gradonačelnik Tomislav Dželalija za Radio Drniš.
7: Unatoč ovome događaju koji se dogodio, ja i dalje tvrdim da je naš grad siguran grad, miran grad, grad za sve nas i da tu ne postoji nikakva prepreka, ali nažalost ovaj događaj se dogodio, tragedija.
6: A o stradalom maturantu sve najbolje, rekli su za Radio Drniš oni koji su ga poznavali. Hrvoje Pekas, ravnatelj srednje škole Ivana Meštrovića, koji je pohađao Mladić, kao Iva Jelčić-Šikić, tajnica košarkaškog kluba Košk, gdje je Mladić trenirao.
8: Jedna vedra, prekrasna, dobra mlada osoba. Mogu reći samo sve najbolje epitete i miješa se i ljutnja, i jad, i tuga, i bespomoć. Pred njim je bio cijeli jedan život, radi se učeniku koji je bio i odličan učenik koji je planirao dalje ići na fakultet.
9: Svi su nisu ga volile, ono, bio je vrtkast, zvrk mali, bio je baš spretan s loptom i bio je baš ono pametan igrač za to igra playmakera i uvijek je bio veseljak i nikad nije volio gubiti, uvijek je bio ono borac do kraja.
6: U šoku su i mještani koji su za Radio Drniš rekli.
10: U teškom sam šoku, jadno i žalostno, žao mi je obitelji, sve i poznajem, ovo je strašno, ko je zakaza, di je zakaza, ali je jedan život oša.
11: Tuga, da ne može biti veća žalost, sustav je zakaza, mislim da se to nije trebalo desiti.
12: To je svaka rič suvišna, tuga je velika.
13: Nema komentara, katastrofa.
6: A problem je za Medija Servis detektirao kriminalist Željko Cvrtila.
14: M je ponavljač što se tiče nabavljanja ilegalnog oružja, M još ima nekakvi kazneni dio. I niko nije shvatio ni primijetio da se radi opasnoj osobi da žurno pokrene određene procese.
6: Ubojstvo koje je potreslo cijelu zemlju nije jedini ovakav slučaj. Spomenimo samo ubojicu iz Prečkog i slučaj sisačkog monstruma Srđana Mlađana. Svima njima zajednički su psihički problemi i upravo kod najtežih slučajeva sustav najviše griješi i treba ga redefinirati, smatra Cvrtila. Zalaže se za primjenu američkog modela pravosudnog sustava.
14: Pitaju se svi akteri u tom slučaju. Dakle, pita se policija, pita se državni odvjetnik, pita se žrtva ili neko koja je iza žrtve ostao, pita se zajednica, pitaju se neke stručne udruge, jel? Da li ta osoba može izaći van, da su oni suglasni s time. Ako je bilo tko nije suglasan, ta osoba ne izlazi.
6: A pitaju se mnogi zašto nakon podizanja posljednje optužnice 2023. godine do ovog brutalnog ubojstva ročište za Aleksića nije bilo zakazano. Ministar Božinović tvrdi, policija je odradila svoj posao.
5: Kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi? To je legitimno pitanje i sve okolnosti, uključujući postupanja svih nadležnih, moraju biti detaljno analizirane. Na to pitanje morat će se dati ozbiljan i odgovoran odgovor. Budimo barem toliko odgovorni da ne tražimo krivce tamo gdje ih nema. Hoće li netko i koliko dugo biti lišen slobode, o tome odlučuju druge institucije.
6: Dodamo da je za sutra najavljeni tihi prosvjed građana ispred Zadarskog županijskog suda s porukom 19 minuta šutnje za 19 godina života koji je prekinut. Sutra će se održati i sprovod nesretnog mladića kao i komemoracija, a u Drnišu je za to vrijeme proglašen i dan žalosti. Za Medija Servis, Barbara Kreškadmenec.
15: Medija Servis, vijesti plus.
4: Od ponoći pa iduća dva tjedna na snazi će biti nove cijene goriva. Vlada je kroz uredbe ponovno intervenirala, pa će litra dizela biti jeftinija za 6 eurocenti i iznositi 1,66 €. Litra plavog dizela bit će jeftinija za 7 eurocenti, pa će iznositi 1,15 €. Dok će cijena benzina ostati nepromijenjena, odnosno 1,64 € po litri. Pojeftinit će i ukapljeni naftni plin za spremnike i boce za 14 eurocenti, pa će iznositi 1,44 €, odnosno 2,02 € po kilogramu.
15: Media servis Vijesti plus.
4: Nakon što su izraelski mediji pisali o tome da predsjednik Zoran Milanović već 7 mjeseci blokira dolazak novog izraelskog veleposlanika Nisan Amdura, reagirali su iz ureda predsjednika. Naveli su da je Izrael prekršio nepisano pravilo da se javno ne komentiraju prijedlozi oko imenovanja veleposlanika.
16: Obzirom na postupanje izraelske strane, ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanjem ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
15: Media servis Vijesti plus.
4: Iran i SAD razmjenjuju stavove o mogućem dogovoru, dok Izrael nastavlja napade na Libanon i Gazu unatoč primirima. Rusija je uzvratila za veliki ukrajinski napad, dok se ukrajinski predsjednik hvali poboljšanim dalekometnim sposobnostima svojih snaga.
16: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji poručuje da je Teheran odgovorio na novi američki prijedlog o završetku rata. Dodao je da se razmjene nastavljaju unatoč izvještajima iranskih medija koji vašingtonske zahtjeve opisuju kao pretjerane. Pregovora se i dalje preko pakistanskih posrednika. Američki predsjednik Donald Trump u komentaru na vlastitoj društvenoj mreži o pregovorima Iranu je poručio:
17: za Iran vrijeme istječe i bolje bi im bilo da brzo djeluju, inače od njih neće ostati ništa.
16: Podsjetimo, pregovori o miru između dviju zemalja i dalje su u zastoju, a jedna od glavnih spornih točaka je nuklearno pitanje. Stigla je informacija da su Sjedinjene Američke Države pristale na privremeno ukidanje sankcija Iranu na naftu u zamjenu za pristanak na dogovor i otvaranje tjesnaca. Tek se čeka potvrda ove ponude, a stupila bi na snagu tek nakon konačnog sporazuma. Inače, iranska strana otkrila je da su osnovali novo tijelo koje će upravljati prolaskom kroz Hormuški tjesnac, koje je Teheran zatvorio za zemlje koje smatra neprijateljskim i želi brodovima naplaćivati prolaz. Uprava za Perzijski zaljevski tjesnac će pružati ažuriranja u stvarnom vremenu o operacijama u Hormuškom tjesnacu i najnovijim događajima. Ponovimo da je prije nego što su Sjedinjene Države Izrael pokrenule napadaje na Iran, prolaz tjesnacem bio slobodan za sve i neometan. A Ministarstvo zdravstva Gaze u svojim najnovijim obavijestima priopćilo je da je najmanje 6 osoba ubijeno, a 40 ozlijeđeno u izraelskim napadima diljem teritorija tijekom proteklog dana. Humanitarne organizacije pak upozoravaju da Izrael nastavlja ograničavati ulazak humanitarne pomoći. Organizacija Liječnici bez granica objavila da je epidemija pothranjenosti djece u Gazi potpuno ljudski stvorena i izazvana. Izraelske snage opet su izdale naredbe libanonskim civilima da napuste domove. U nastavku bombardiranja i okupacije samo danas ubijeno je još 7 ljudi. Izraelska vojska presrela je brodove u još jednoj humanitarnoj flotili koja je htjela probiti blokadu Gaze. Turska je zbog upada Izrael optužila za piratstvo. Ukrajinske snage protuzračne obrane neutralizirale su 4 krstareće rakete Iskander i 503 drona koje su lansirale ruske snage tijekom velikog noćnog napada. Ukrajinska vojska izvijestila je o udarima 18 projektila i 16 dronova na 34 lokacije. Glavna meta bio je grad Dnjepar i Dnjepropetrovska oblast. Napadnuta su i područja Odese, Černihiva i Zaporožja. Napad je bio ruski odgovor na veliki ukrajinski napad na mete diljem Rusije i demonstracije novih ukrajinskih sposobnosti o kojima je govorio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
18: Naše dalekometne sposobnosti mijenjaju situaciju i šire gledano svjetsku percepciju rata. Mnogi partneri sada signaliziraju da vide što se događa i kako se sve promijenilo i u stavovima prema ovom ratu i u dostupnosti ruskih ciljeva na ruskom teritoriju.
16: Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
15: Medija servis Vijesti plus.
4: Uoči nadolazeće sezone požara isporučeno je prvih 11 od 78 novih vatrogasnih vozila. Nastavak je to ulaganja u vatrogastvo, a riječ je o vozilima koja su domaći proizvod.
19: Hrvatska vatrogasna zajednica bogatija je za 11 suvremeno opremljenih vozila namijenjenih gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Stiže ih još, a jedna je to od najvećih nabava vatrogastva, teška 21,6 milijuna eura. Predsjednik vlade Andrej Plenković uručio je ključeve te poručio vatrogascima:
20: često spašavate ljude, spašavate imovinu. Drago mi je da smo uspjeli preoblikovati hrvatsko vatrogastvo sa novim zakonom, sa novim ovlastima, sa znatno povećanim sredstvima. Ovogodišnji proračun je skoro 80 milijuna eura.
19: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković naglasio je da je riječ tek o prvoj u nizu isporuka koje će stizati svakog mjeseca.
21: U prvom momentu podijelili smo 7 vozila za područje priobalja. Upravo već ova 4 vozila će ići i na redovnu dislokaciju.
19: Riječ je o domaćem proizvodu, a vozila se rade u Ozlju i Kutini. Ministar branitelja i potpredsjednik vlade Tomo Medved naglasio je da se radi
22: o kvalitetnim, primjerenim vozilima koji su kreirani po zahtjevu Hrvatske vatrogasne zajednice, kako bi Hrvatska ostala sigurna zemlja i u pogledu zaštite sigurnosti od požara.
19: Predsjednik predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader:
23: ponosni smo na svoju povijest, ponosni smo na 160 godina kontinuiranog rada hrvatskih vatrogasaca, što nas svrstava uz bok sa svim europskim državama, najrazvijenijim europskim državama.
19: Ministar poljoprivrede David Vlajić:
24: rekli smo danas, kada svi bježe, vatrogasci dolaze, iznimno je bitno da su opremljeni. Hrvatske šume su strateški resurs Republike Hrvatske i moramo ih kao takve čuvati i djelovati preventivno.
19: U tijeku je provedba projekta, nabavke nove opreme, a sve to uoči nove požarne sezone.
21: Evo, mogu reći da smo već sada spremni. Vidjeli smo ove godine da smo morali izvanredno dislocirati vatrogasce iz kontinenta na području grada Zagreba, s obzirom da je bila velika oluja. Dakle, nije bitno o kakvom se događaju radi, dakle, spremni smo za sve vrste događaja i bit ćemo sigurno prvi tamo gdje bude trebalo.
19: A potrebe za njima će, čini se, biti puno. Do kraja travnja broj požara bio je 20% veći nego prošle godine, a sezona požara nije još ni krenula. Za Medija servis Anton Perović.
15: Medija servis Vijesti plus.
4: Saborske zastupnice platforme Možemo Ivana Kekin i Sandra Benčić najavile su pokretanje peticije kojom će potpisima građana tražiti podršku javnom zdravstvu i prekid ulaganja javnog novca u Medikol i druge privatnike. Kampanja nosi naziv Javno zdravstvo da, Medikol ne. 20 godina ova država nije kupila 5 CT uređaj, rekla je Kekin i ponovno istaknula zahtjev za osnivanjem Saborskog istražnog povjerenstva.
0: 20 godina mi iz godine u godinu uplaćujemo milijune Medikolu, jer nemamo aparate koji koštaju 9 milijuna eura. Samo ove godine platit ćemo im 20 milijuna eura, samo prošle godine platili smo im 20 milijuna eura.
15: Intervju Medija servisa.
4: Državni zavod za statistiku već 150 godina prati promjene u društvu i gospodarstvu, a malo je institucija čiji podaci toliko izravno ulaze u naše živote, od cijena i plaća do stanovanja, stanovništva i turizma. O njihovom radu, kao i o konferenciji koju uskoro organiziraju u intervju Medija servisa, govorila je glavna ravnateljica zavoda Lidija Brković. Napredak zavoda vidljiv je na nacionalnoj, ali i na međunarodnoj razini, rekla je Brković, koja je na čelu zavoda 7 godina, tijekom kojih su...
1: Uspješno smo odgovorili na mnogobrojne izazove i zahtjevne procese. Među njima bih najviše istaknula aktivnu ulogu koju je Državni zavod za statistiku imao u procesu pristupanja monetarnoj uniji. Također smo imali aktivnu ulogu, još uvijek imamo u postupku pristupanja Republike Hrvatske OECD-u. Ono što je za nas jako bitno je da smo uspješno prošli proces uskladbe hrvatskog statističkog sustava sa kodeksom prakse europske statistike, gdje je statistički sustav ocijenjen izrazito usklađenim.
15: Media servis Vijesti plus.
4: Na nikad dužoj sjednici Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora utvrđeno je da nema nepravilnosti u korištenju sredstava i da su sva sredstva koja su davali Hrvatskom skijaškom savezu potrošena transparentno. Zlatko Mateša ostaje predsjednik, a Siniša Krajač glavni tajnik odbora, jer se većina članova vijeća usuglasila da neće donositi ishitrene odluke i naveli su da su svi spremni preuzeti odgovornost ako pravosudna tijela utvrde i dokažu nezakonite radnje.
15: Sport.
2: Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je preliminarni popis igrača za nastup na predstojećem svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Na popisu nema iznenađenja, a izbornik Dalić je otkrio čime se vodio pri odabiru.
3: Pratili smo, gledali smo, snimali smo i reprezentacija nije trenutak. Reprezentacija nije trenutna forma, pa ja tako to gledam. To nije dva kola, to je dvije godine ciklus. Ja gledam to je dvije godine ciklus koji je nešto napravio, a da je ostao u prekoj tvoje. Znam da je to nešto što mene vodi i što je vrlo 9 godina. I to vam je sve groz. Ja toga se držim.
2: Hrvatska će osim Engleske na svjetskom prvenstvu igrati u skupini s Panamom i Ganom, a Dalić kaže kako je osnovni cilj proći skupinu. Objavljeni popis ima 26 igrača u 7 pretpoziva, a što je rezultiralo time da najbolji strelac domaćeg prvenstva Dion Drena Beljo dobije samo pretpoziv, Dalić kaže.
3: Problem je jaka konkurencija, da ništa drugo. U napadu imamo Kramarića i Budimira koji su po svima nama vama neupitni i tu su bile konkurencija Musa i Brhanović.
2: Pričao je i o kapetanu Luki Modriću koji se na teren vratio nakon teške ozljede lica.
3: Luka je jučer na klupi, on se vratio na treningu, je dobro je, zdrav je, koristit će masku, vidjet ćemo, možda mi malo i ovaj odmor dobro došao, sve skupa u klubu, ali on će biti s nama i vidjet ćemo kroz te dvije utakmice u kakvom stanju, ali ja u ruku ne sumnjam kao nikad do sada, da će biti na visokom nivou i on je igrač koji nama izuzetno puno znači, koji je kapetan i evo, zaista očekujem da bude puno i fit formi i da ćemo ga koristiti.
2: Što se vratara tiče, na popisu su Dominik Livaković, Dominik Kotarski i Ivor Pandur, a Dalić kaže kako je oko njih bilo najmanje dilema.
3: Nije bilo puno dilema, ali smo o tome razgovarali puno, jer je trebalo neke svoje baš razrešiti, točno. Da li Kotarski želi, hoće biti, ne znam, drugi vratar, treći, da li ovaj, hoće biti to. Silić je u kombinaciji bio na predpozivu, što je predpozivu, o njemu smo razmišljali, on je u budućnosti hrvatske reprezentacije, Hrvatske za neku budućnost, vratar koji dolazi i evo, naša luka je bila sad ova.
2: Konačan popis mora biti objavljen do 1. lipnja. Humanitarno-sportski spektakl Jam Set Hrvatska projekt je koji okuplja najpoznatije aktivne sportaše i sportašice Hrvatske s ciljem izgradnje sportskih igrališta za djecu i promocije važnosti bavljenja sportom od najranije dobi. Organizator je zaklada Marin Čilić, a upravo naš proslavljeni tenisač najavio je ovogodišnje 10. izdanje koje će se održati u Karlovcu 12. srpnja i to za vrijeme Karlovačkih ljetnih dana.
7: To će biti još jedan lijepi događaj da upotpuni sve te dane i nadamo se da će biti prekrasno vrijeme i veliki broj sportaša.
2: Sigurno dolaze Valen Sinković, Filip Glavaš, Borna Ćorić, dok će ostala imena biti poznata u narednim tjednima. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
4: Na kraju ponovimo. Uhićen ubojica 19-godišnjaka u Drnišu, proglašen dan žalosti, a najavljeni prosvjed 19 minuta šutnje za luku.
15: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
4: Uredila i vodila Andreja Marić.
15: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što će te možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici. Privredna banka Zagreb. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Sutra djelomice povremeno i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije, uglavnom u unutrašnjosti, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Lokalno moguće izraženiji. Na kopnu ujutro ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare jak, lokalno i jugozapadnjak, a na večer na sjevernom dijelu i bura. Najniža temperatura zraka od 4 do 9, na Jadranu između 10 i 15, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja Celzijeva.
15: Media servis. Najbrža istina.
8: Unidu radio.

0: Dragi slušatelji, pozdravljamo vas u još jednom kurikulumu.
1: Ostanite uz nas i poslušajte ključne informacije za nas studente, ali i za sve zainteresirane željne novih znanja.
0: S vama su Karla Lešević
1: i Vlaho Ban.
0: A u minutama koje slijede vodimo vas kroz najnovije vijesti, prilike i događanja u akademskom svijetu.
1: U sklopu obilježavanja Hrvatskog dana šećerne bolesti na kampusu Sveučilišta u Dubrovniku u srijedu je održan Dan zdravlja namijenjen studentima, zaposlenicima i svim zainteresiranim građanima.
0: Organizirala je ovaj događaj regionalna agencija Dunea u suradnji s Domom zdravlja Dubrovnik i Odjelom za zdravstvene studije Sveučilišta u Dubrovniku, a sve u okviru programa Dana otvorenih vrata EU projekata.
1: Cilj ove aktivnosti bio je promicanje zdravih životnih navika, redovitih kontrola, osnovnih zdravstvenih pokazatelja te prevencije bolesti.
0: A kako se građani odazivaju na ovakve akcije i što to za njih znači, rekla nam je patronažna sestra Doma zdravlja Mija Majić.
2: Građani se odazivaju na ovakve akcije, drago im je kad nas vide i vjerujte da otkrijemo neke povišene i šećere i visoke krvne tlakove i preporučujemo im da se jave svojim liječnicima obiteljski.
1: A osim provjere krvnog tlaka i šećera u krvi, medicinske i patronažne sestre rade puno više. Studentica sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku, Laura Trojić.
3: Također radimo patronaži sa trudnicama, rodiljama, najkroničarima, naravno novorođenčadi, tako da evo, ovo je jako jedno lijepo iskustvo, možemo povezati i naravno praktičnu stranu s fakultetom i evo posao.
0: Bila je to studentica sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku, Laura Trojić.
1: A koliko je važno imati i održavati ovakve besplatne kontrole, rekao nam je jedan od posjetitelja akcije, Mario Dominiković.
4: Pa vrlo, mislim da svaki čovjek, pa i u mladosti treba pokušavati čuvati zdravlje, a kad dođemo neke godine onda moramo raditi, jer zbog vremena učiniti svoje.
0: Bio je to jedan od posjetitelja ove akcije.
1: Kako mladi gledaju na zdravlje, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Doma zdravlja, Vedrana Iveta.
5: Možda sad bi se usudila reći da mladi ljudi onako više vode brigu, ali ne bi rekla da je tu to zbog zdravlja, nego više zbog izgleda i da dosta danas i mediji sve skupa utječu na to da se više vodi kao briga o svom fizičkom izgledu i prehrani.
0: Bila je to pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Doma zdravlja Vedrana Iveta.
1: U kurikulumu nastavljamo u medicinskom i prevencijskom tonu. Ostanite s nama.

0: povodom Međunarodnog dana sestrinstva i Hrvatskog dana šećerne bolesti, Odjel za zdravstvene studije Sveučilišta u Dubrovniku organizirao je prigodna predavanja.
1: O razlozima obilježavanja više je rekla pročelnica Odjela za zdravstvene studije, docentica, doktorica znanosti Sanja Zoranić.
2: Ono što je bitno i što smo htjeli naglasiti u svemu ovomu je prevencija šećerne bolesti, koja je danas dosta česta, ne samo kod starih ljudi, nego i kod mlađe populacije, i mogućnost remisije u procesu, znači, cijelog tog liječenja, da postoji mogućnost, a nazovimo izlječenja, to jest remisije, da pacijent može na kraju ipak izregulirati tu svoju bolest samom dijetom, tjelesnom aktivnosti, ali potrebne su promjene životnog stila, što nije baš, jeli, najjednostavnije, međutim, da ta remisija ipak postoji.
0: Toliko o obilježavanju općenito, a što docentica Zoranić kaže o važnosti ovakvih edukacija?
2: To je nešto na čemu treba stalno, znači, raditi i povezivati zajednicu i zdravstvene djelatnike, jer upravo ovakve edukacije i ovakve vrste predavanja su nešto što, gdje možemo osvijestiti, znači, građane o nekim problemima i uputiti na važnost prevencije i redovnih pregleda uz preglede i kontrola oboljelih od te bolesti.
1: Bila je to pročelnica Odjela za zdravstvene studije Sveučilišta u Dubrovniku Sanja Zoranić.
0: Predavanje mogućnost remisije dijabetesa tipa 2 kod pretilih bolesnika održala je docentica doktorica znanosti Sanda Tešanović, dok je o temi uloga medicinske sestre edukatora o postizanju maksimalnih terapijskih ciljeva govorila prvostupnica sestrinstva Katja Leoni. Evo što kaže o važnosti pregleda i preventivnih djelovanja.
3: Uvijek se pronađe par novih novootkrivenih, a bolje je spriječiti na vrijeme i djelovati terapijski i pravilnim prehrambenim načinom življenja, nego da se poslije stvore neke komplikacije neželjene.
1: Bila je ovo prvostupnica sestrinstva Katja Leoni, koja je održala predavanje na temu uloge medicinske sestre edukatora u postizanju maksimalnih terapijskih ciljeva.
0: U nastavku stiže još novosti sa sveučilišta. Ostanite s nama.

0: Vrijeme je za još neke novosti sa sveučilišta.
1: Otvorene su prijave za projekt Hrvatska pamet Hrvatskoj. U organizaciji je poslovnog dnevnika cilj je prepoznavanje i nagrađivanje izvrsnosti hrvatskih studenata te poticanje njihovog aktivnijeg uključivanja u nacionalno gospodarstvo.
0: Nastoji ukazati na važnost zadržavanja obrazovanih i mladih ljudi u Hrvatskoj, kao i na potrebu stvaranja prilika za razvoj i realizaciju njihovih ideja i potencijala u domaćem okruženju.
1: Središnji dio projekta čini nagradni natječaj koji studentima omogućuje da kroz prijavu vlastitih razvojnih projekata predstave svoje znanje, inovativnost i poduzetnički potencijal.
0: Natječaj se provodi u tri kategorije: Tech Transformatori, ESG Horizonti i Kapitalni Genijalci. Prijave projekata otvorene su do 6. studenog.
1: Radionica Etički kodeks, čitamo li ga samo kada zagusti, bit će sutra u 10 sati u zgradi sveučilišnog kampusa. Organizira je Etičko povjerenstvo sveučilišnog Dubrovniku, a predavačice su docentica doktorica znanosti Barbara Gangaj-Zovko i izvanredna profesorica doktorica znanosti Ana Car.
0: Radionica je namijenjena svim nastavnicima neovisno o poznavanju teme. Cilj je zajedno promisliti o tome kakva se akademska kultura želi graditi i što svatko može učiniti već sutra.
1: Razgovarat će se o načelima akademske čestitosti, ali i o konkretnim izazovima s kojima se nastavnici svakodnevno susreću u nastavi. Kako prepoznati različite oblike akademske nepoštenosti, koje su zakonske obveze, te kako odgovoriti na sve češće korištenje alata umjetne inteligencije među studentima.
0: Radionica Što kad sam pod stresom bit će u srijedu u 14 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Dubrovniku. U sklopu je tjedna psihologije na sveučilištu, a u organizaciji Ureda za inkluzivnost i psihološku podršku Sveučilišta u Dubrovniku.
1: Studenti će kroz radionicu imati priliku bolje razumjeti što je stres i zašto nastaje, prepoznati vlastite okidače stresa te upoznati konkretne tehnike koje mogu koristiti u suočavanju sa stresom i izazovima ispitnog razdoblja.
0: Radionicu će voditi magistra psihologije Jelena Bupić.
1: Sveučilište u Dubrovniku započelo je s provedbom projekta Balastin, usmjerenog na zaštitu Jadranskog mora od unošenja stranih i potencijalno štetnih organizama pomoću brodskih balastnih voda.
0: Tim povodom održan je prvi projektni sastanak te infodani u Pločama i Dubrovniku, na kojima su predstavljeni ciljevi i planirane aktivnosti projekta.
1: Projekt Balastin nastavlja istraživanja sveučilišta u Dubrovniku u području upravljanja balastnim vodama i zaštite morskog okoliša s naglaskom na suradnju znanstvenika, pomorskog sektora i lokalne zajednice, kao i na razvoj sustava praćenja i kontrole unosa stranih vrsta u hrvatske luke.
0: Projekt će se provoditi do 2029. a financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.
1: I to bi bilo sve od novosti sa sveučilišta za ovu emisiju.
0: Došli smo do kraja još jednog kurikuluma. S vama su bili Vlaho Ban
1: i Karla Lešević.
0: Pozdravljamo vas do idućeg puta.
1: Do slušanja.

0: Fashion Cafe traži konobara, a satnica iznosi 7 eura.
1: Pucić Estate traži noćnog recepcionara, a cijena iznosi 9 eura i 84 centa.
0: Last Minute Rent a Car traži radnika, a satnica iznosi 7 eura.
1: Bobis traži prodavača, a cijena sata iznosi 7 eura.
0: Bipa traži prodavača, a satnica iznosi 6 eura i 56 centi.
1: Konzum Plus traži radnika, a cijena sata iznosi 7 eura i 50 centi.
0: Bili su to neki od ponuđenih poslova, a ostale možete pronaći na mrežnoj stranici Studentskog centra Dubrovnik.
1: Napominjemo, svi poslovi su namijenjeni isključivo studentima.

Kultni zagrebački band Majales ponovno se vraća s novim singlom Jel te zove na ples, kojim najavljuju i novi album Boutique Pop Volume 2, a njime otvaraju i novo glazbeno poglavlje. Majales, Jel te zove na ples, nova je stvarna, Unido Radio.

0: e, na radiju sam, ne mogu sad ništa. Bog, mala me zove, jebi ga. Sad ću sljušiti.
1: Odličan uvod u emisiju, kao što ste čuli, možda ste ga i prepoznali po glasu. S nama je Damir Karakaš u drugom izdanju emisije Dnevnik čitanja, nove emisije na Radio Studentu, u kojoj ćemo dovoditi suvremene pisce koji su nam dragi, koji su dobri, koji su vrhunski. Jedan od takvih svakako je Damir Karakaš. Damire, dobar dan i dobrodošao.
0: Dobar dan, drago mi da sam na svom omiljenom radiju, evo baš kad sam išao na radio i moja supruga, kad sam rekao gdje ide, rekla ja, pa to je moj najdrži radio.
1: Evo, Damire, tebe ne treba posebno predstavljati. Naravno, mislim da je svim slušateljima jasno da je riječ o jednom od najnagrađivanijih, ako ne i trenutno najnagrađivanijem hrvatskom piscu, najhvaljenijem. Pa evo, reci nam, kakav ti je trenutno raspored ovih tvojih gostovanja i promocija po zapravo cijeloj Europi? Evo, imam dojam da živiš neki život rok zvijezde, onako da si stalno negdje na putu, da govoriš o svojim knjigama. Kako izgleda to sad u
0: ovom? Rok zvijezda, samo bez para. Pa imao sam, sad je bila noć knjige, pa sam mogao birati gdje ću nastupiti, jako mi puno ljudi zove, jer ja radim malo neobičnije promocije, pošto sviram harmoniku skoro 50 godina već, a i dobro znam crtati. I onda napravim onako nekakav malo na drugačiji način knjižene večeri. Tako da sam odabrao Knin i Drniš blok. I bilo je jako zanimljivo. Kad me ljudi pitaju kako je, ja kažem, malo sam se bojao da ne bude odgođena knjižna večeri zbog velikog interesa ili tražila se karta manje. Ali bilo jako zanimljivo, u Drnišu bilo je onako 30-40 ljudi, ali 20-30 ljudi nije došlo, iako su neki ljudi ih zvali, pa smo napokon uspjeli odgonetnuti zašto oni nisu došli. Ljudi se ništa ne čitaju i boje se knjiga, neugodno im je. Boje se da će neko prozivati, da će neko nešto reći i zbog toga zapravo ne dolaze. Nakon toga sam bio u Kninu, inače moja žena je Mitra iz Knina, porijeklom, i drag mi je Knin. Knin je onako, nekad u bivšoj Jugoslaviji imao nekako tu underground scenu sa nekih par bendova i tako. Imalo je svako mjesto. U mom mjestu u Brinju, kad sam ja bio dječak, bila su dva rock'n'roll benda, što je danas nepomljivo, a iz Gospića dolazi najbolji bend u bivšoj državi, Seksa. Kad sam bio dječak, mogao sam se hvaliti samo sa Teslom i sa Seksom. I eto ga, Seksa je bilo bend ispred svog vremena i danas kad slušamo tu glazbu vidimo zapravo koliko to i dalje aktualno.
1: Slušat ćemo i nešto kasnije u glazbenom breaku po tom odabiru. Gostovao si zapravo izvan Hrvatske i na daleke te puteve odvodi tvoja književnost. Jesi li sanjao o tome možda kao dijete? Jesi li očekivao da te jednog dana čeka nešto takvo i da će tvoje knjige zapravo proći cijeli svijet i da ćeš ti dijelom biti s njima i fizički, ali dijelom i onako baš kroz svoju književnost, jer one su ipak prevođene na više od 10 jezika svjetskih.
0: 15. Uh-huh. Prije mjesec dana sam svirao u koncertnoj dvorani Ivo Tijardović u Splitu. Zvala me Vanessa Kleva, pijanistica, da nastupim. Ja sam je pitao, misliš da ja to mogu? Možeš, jer tu sviraju vrhunski džezisti, vrhunski klasični glazbenici. I ja sam ipak jedan lički harmonikaš. I tako da, koncert je bio jako dobar. Ja sam se konsultirao sa svojom kćerkom koja je završila lingvistiku na Filozofskom i živio u Splitu. Rekao sam, šta misliš kako ja trebam tu svirati? Ona je rekla, ti moraš svirati onako kako oni ne mogu. Tako da sam upravo to i napravio. Ali uglavnom jedan čovjek koji me slušao, on je rekao, slušaj, tu se karta se plaćala, karta je bila 15 eura, bilo je preko 100 ljudi, sve je bilo puno. Inače, vani se karte plaćaju, sad sam bio u Minhenu, u Mannheimu, znači karte su 25 eura, 15 eura, kultura ne treba biti besplatna i tako da u biti kod nas je sve besplatno. Onda nekako mi se čini kod nas ljudi kad misle da je besplatno, da nije ni dobro. I uglavnom jedan čovjek me slušao i on kaže, pošto ja znam i crtat, dobro, radio sam kao ilustrator, karikaturist u brojnim novinama u bivšoj državi, znači crtam, sviram, još i bavim se i književnošću, on je rekao, ali ti ne smiš imati knjižene večeri, ti moraš imati predavanja koja će se zvati Od Like do New Yorka, pošto mi sad izišao roman u New Yorku, i rekao, ako bude spominjao knjige, ono to niko ti neće doći, nećeš imati novaca. Kako sad, mislim, to je apsurdo, kako sad, da ja sam pisac, sad ne spominjem knjige, to vidiš. Ali doista, knjige su mi sad sad upravo prije nekoliko dana izišla knjiga i u Barceloni, i Južnoj Americi, San Francisco, New York, Njemačka, Francuska, da, Albanija, idem sad u Tiranu, idem i ovoga u Prag, tako. Uglavnom, imam dosta ovih poziva na putovanje, bio sam sad i bio sam u Portugalu, u Lisabonu. Uglavnom, dosta putujem, bio sam i u Kini, i u Kairu, nisam ja čovjek koji nešto kao putuje, volim putovati, ali eto tako mi nekako uvijek put me nanese. Put putuje Latifaga, kako kaže Sevdalinka. Safeta Isovića, inače moj otac ga je volio jako slušati u Lici, vrlo neobično, zato što je kao radnik radio sa radnicima iz Bosne u Rijeci, onda je zavolio Safeta Isovića i tako da sam ja isto zavolio. Volim svirati Sevdah i kad smo ići kod glazbe, moram napraviti distinkciju, svi govore narodna glazba, mislim narodna glazba, jedno je Sevdah, jedno je ne znam, Šaban Šaulić, čak i Halid Bešlić, a drugo su te Dare Bubamare i nekakve ono gluposti. Iako se i tu nađe zanimljivih stihova za literaturu, jer sam jedan put čuo u autobusu jedan vrlo zanimljiv stih metafizički koji kaže: imao sam žena 100, ne zna im se broj.
1: Dosta dobro. Nije čudo da ti se usjeća u pamćenje.
0: Mora se usjećati, to ne možeš izbjeći.
1: S obzirom na to da si od malena zapravo talentiran i za razne oblike umjetnosti i za razne oblike umjetničkog izražavanja, kao što si spomenuo i glazbu i crtanje, kada si zapravo shvatio da će pisanje postati tvoj nekako osnovni medij?
0: Pa kao mali sam svirao, dosta sam svirao i sa 6-7 godina sam svirao na ispraćemu i na svadbama i sjećam se kako mi jedan Ličanin ujutro došao ovoga tražiti jednu želju i rekao je: ajde sad onu našu Ličku, Bosna moja. Ovoga, tako da sam prošao cijeli taj nekakav ovoga period sviranja, kalio se. Posle sam u negdje oko srednje škole, bilo to vrijeme kad nekako svi su svirali električne gitare, bilo je jako nezahvalno svirati harmoniku, znaš, poznaš neku djeviku. Pa kažeš da sviraš harmoniku, to je bilo vrlo nezgodno. A jednom sam tu u Kulušiću došao na neki koncert kao mladi Ličanin i bilo su neke dvije Zagrepčanke i ja sam sa jednom počeo, kako se to govorilo, ofirat i ova druga otišla, ja sam sve to sve obavio. U jednom trenutku ona veli: odakle si ti? Ja kažem: iz Brinja. Ona se okrenuo ovde, nikad to nisam zaboravio, posle nisam govorio da sam iz Brinja, znači nisam iz Brinja, nego iz okolice Brinja. Dakle, sam rekao da sam iz okolice. I onda sam počeo svirati gitaru, ali sam nekako osjetio da nemam talenta za žičane instrumente. To je vrlo zanimljivo, recimo danas djeca kad idu u muzičku školu, recimo godinu dana idu u školu da samo vide njihove afinitete prema instrumentima. Nije svatko za sve. Neko možda ima afiniteta prema saksofonu, neko prema žičane instrumente, a neko prema harmonici, tako. I onda sam se ponovno vratio na harmoniku, ali tretirajući jedan potpuno drugačiji način. Svirao sam u Parizu, tamo sam živio 6-7 godina sa jednim jazz bandom i tako. Svirao malo drugačije, onako na neki eksperimentalni način, ne znam kako bi to uopće objasnio ovoga, koji je to način sviranja, ali zapravo da i mogu na taj način svirati harmoniku. Harmonika je neki medij, sad jako bitno tko je za te harmonike. Harmonika je instrument jedini koji ide na srce i koji može disati. I ovoga, tako da eto, zapravo ona je neki medij preko koje ja prenosim neku svoju energiju. I sad u Splitu sam svirao, recimo moja kćer je pitala: šta ćeš svirati? Ja sam rekao: pa referirat ću se na Rahmaninova. Ona je se nasmijala, rekla: referirat ćeš se? Pa rekao sam: nisam lud da svira Rahmaninova, ja ću ga izvesti na neki svoj način. Tako da sam svirao dosta ovoga klasične glazbe, ali recimo šta ja znam, volim uvijek nekako kroz ovaj neki filter pre ovoga, jer da budem iskren, ja čak ni ne znam note. Ja nešto čujem i onda to sviram. Iako sam počeo u Brinju, došao jedan nastavnik koji je godinu dvije nas učio svirati harmonici, ali kad sam, sjećam se, sam naučio svirati onu pjesmicu Pjevala ptica kos, i kakva žurba na tom dvoru, i onda otac nakon nekog grbena rekao: ajde sad da vidim što si naučio. Kad sam ja to zasvirao, on je rekao: nećeš tu, šta ćeš sa time, razumiješ? Tako da u biti, kako ja sad zasviram, kakav žurba na tom dvoru kad ja rasturam mužičko kolo, već. Inače me baba moja Mande, ona me vodila, to je bila moja prva muzička škola, bio je Jan Mićo, koji je čuvao, moj rođak čuvao je krave, volove, volce u šumi, i onda bi baba stavila harmoniku na leđa i ja za njom, i ona u šumu, tu bi došlo do Miće, Mićo sjedio na kamen, onda bi Mićo pokazao hvat ili neki dur, mol, i onda bi ja to malo svirao, on bi rekao, idem i sad vratim tamo ovce, krave, onda bi išao tamo pa bi to vratio, onda bi opet ja došao pa mi tako pokazivo. To je bila prva moja muzička škola sa tim ovcama i kravama i volovima. Ja sam rođen u jednom malom selu Plašnica, bez crkve, škole, trgovine, i ovoga ljeti, zimi bi bilo jako puno jeseni blata, kako kaže poljski pisac Adamić Kijević, toliko blata da bi psi trebali čizme nositi. I uvijek sam se penio na ta neka velika drveća da bi vidio svijet, a međutim nisam ništa vidio. Samo sam vidio jedno selo, zove se Glibodol, to je selo od ovog bivšeg direktora Kerempuha Ljuštine, koje je bilo, gdje je bilo još više blata nego kod mene. Ali lijep, lijep kraj, volim ja taj svoj kraj. I tako da sam uvijek imao nekakve svoje, neke snove, neke svoje želje i neki svoj put na kojem te ljudi nastoje izostaviti, ali kad imaš neki svoj put, to je kao jedna rijeka, i ako je stavljaš prepreka, ona samo na tom mjestu buja, jača, razbije te prepreke, ide dalje. Tako sam ja radio. I zapravo, moji roditelji izgotovo ni sad ne znaju ovoga čime se ja bavim, iako sam ja i sad i u lektiri, i u čitankama, dobio sam sve knjižene nagrade, preveden sam na 15 jezika, lani sam dobio nagradu Grada Zagreba, ja i Rundek, ali u biti njima je to sve onako apstraktno. Oni su očekivali da ću ja biti pop ili oficir, jer moji su i bili vojnici, Brinje je bilo poznato oficirsko mjesto, i ovoga, i moji djedovi su također bili vojnici. Pa i kad je počeo taj rat, ne volim ja rat i tako dalje, ali bili smo u situaciji da se moramo braniti, jer mi je selo bilo na prvoj liniji, vidio sam da imam talenta za to, i ovo, to je, moraš imati talenta za sve, i u seksu je potreban talent. Neko nema talenta za plesanje, neko nema za seks, neko nema za ovo, neko nema za ono, tako da je nama u krvi, ovoga, kako bi rekao, i ti talenti da se možemo obraniti, i ovoga, dosta nam je pomoglo. Ali kažem, rat je, kako kaže Majkovski, to je horizontalna, vertikalna glupost, ne volim rat, to je neka vrsta organiziranog ubojstva, organiziranih ubojstava.
1: Ti si ipak odabrao da će pero biti tvoj alat, tvoje oruđe. Kako si zapravo, kao što sam bila i malo prije spomenula, zapravo od svih umjetnosti za koje si bio talentiran, odabrao baš to kao nešto po čemu ćeš na kraju postati zapravo poznat?
0: Pa to je sve isti cilj, samo sa različitim sredstvima. Jedna mi je moja sestra, koja je mlađa mene par godina, jednom je meni onako malo šali, malo zbilji, rekla, ja sam vidio da to nju mučilo, kaže, nije pošteno, tebi tri talenta, meni ni jedan. Ali sestra, talenti su vrlo opasni, ako ih ne realiziraš, oni se okreću protiv tebe, mogu te uništiti. Tako da sam ja izišao na kraj sa tima, nije bilo lako. I što se tiče crtanja, moram sad spomenuti da u devetom mjesecu u galeriji Akademije, Likovne akademije Šira, će biti moja izložba 30 godina crteža, a paralelno se radi i sada i knjiga Moj crteža, na kojoj rade Frano Dulibić, voditelj Osijeka povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu, i ova likovna kritičarka i bivša urednica Konture, Nevenka Šarčević. Klasija Habijan radi dizajn, tako upravo se sad radi na tome, i zove me Sej Serdarević, da li bi ja htio da to bude dio izložba, dio Festivala svjetskih književnosti. Ja sam rekao, može, pa ja sam pisac i bit će mi drago. Eto, tako da zapravo upravo sam tom nekom crtačkom ovoga feelingu. Ali, ne znam, jednostavno sa pisanjem sam nekako išao najdalje. Inače, malo je poznato ovoga, ljudi iz Brinja su i poznati mineri, i u centru Brinjima ima i ovaj spomenik mineru. To je posao koji niko nije htio raditi, jer bio jako težak, stalno pod zemljom. I tako da u biti oni su probijali sa minama, ja probijam riječima. Ali nije bilo lako. Ali nisam, jednostavno imao sam neki svoj put i nisam se puno osvrtao, jer kad se osvrćeš sa svakim psom koji za to mazalaje, onda nigdje nećeš stići.
1: Spomenuli smo već i glazbu koja ti je dosta važna, pa došli smo sada i do trenutka glazbenog predaha u ovoj emisiji. Kao što smo već naveli, Sedativ ex Apoteka ili skraćeno Seksa je bend koji si odabrao, koji često spominješ kao jedan od svojih zapravo najdražih bendova. Zašto je tomu tako? Što te kod njih posebno fascinira i odakle ljubav za upravo njih?
0: Pa Seksa je bend ispred svog vremena, ima malo veze što su oni iz Like. Mm-hmm. Zapravo Nikica, moj friend, pjevač, legendarni, i Ratko Danilović na bubnjevima, i Nino na basu, oni su zapravo formali bend u Gospiću, i kad su došli u Zagreb, oni su se pridružili drugi članovi benda, koji su isto jako važni, recimo Bic iz Zadra, i sjajan gitarist, ili Dara iz Požege, bili tu i neki bubnjare koji se mijenjali, ali jednostavno Seksa i bend koji je radio dosta sa Kugla glumištem, to je bio baš pravi nekakav underground. I sjećam se kad je Nikica, kad su odlučili da, kad su postali već faca u Zagrebu, odlučili su da napravi koncert u Gospiću i skupilo se u Gospiću nešto ljudi onako da vidi šta je to, čemu se tu radi. Međutim, kad su oni sa Bine grunuli, svi su u sali bili konsternirani tom muzikom, niko tako nešto nikad nije čuo. Samo se jedan najjači Ličan, ono 2 metra, snašao, izišao je pred Binu, još uvijek onako u šoku, sve je zaustavio, obratiš se Nikici ovim riječima i dignuti rukama: šta se dereš?
1: Inače,
0: bend je ovoga, zna se da je za njih interes pokazao Albini, Steve Albini, svjetski producent, međutim došao je rat, oni se nisu htjeli furati na rat, otišli su u Nizozemsku, tamo su bili kod mog rođaka jednog spavali i ovoga, međutim tamo dogodilo se neke ono svakakve stvari, neke i bend je tu ono, mislim, atrofirao i nažalost ovoga nisu se uspjeli više. Ja sam po glazbi uvijek bio vrlo radikalan, glazba mi je bila bitna i uvijek znam reći, kad sam došao kao mali, i volio sam i Šarlo Korbatu, recimo, to mi bio isto ovoga, dragi bend Disciplina, Kičme, Big Black, tako, bilo je dosta tih bendova. Ja se pitam zašto, jer ja sam iz Like, tamo iz nekog sela, mislim, kako to, kako, zašto afiniteta. Prvi, zadnji bend zapravo koji me zaintrigirao su bili Pixisi. I ovoga, i uglavnom došao sam na jedan tulum tu u Zagreb i bila je jedna jako lijepa djeve koja je bila u centru pažnje i svi su ono, oko nje se tu vrtili, ovo ono, ja sam ušao tu igru, uspio sam s njom nešto to izvrtiti i bila je neka slobodna soba i zaletili smo tamo u sobu, nas dvoje, međutim, ja sam u zadnji tren saznao da sluša Parni valjak i jednostavno sam se otkačio, nisam htio nositi stigmu po gradu. A to su tako vremena bila.
1: Evo, pa bez, da ne bi bilo nikakvih stigmi, slušamo Seksu prema odabiru našeg današnjeg gosta Damira Karakaša. Ti si rekao bilo što od Sekse, ja sam odabrala pjesmu Pogon.

0: Cheers. Evo, bio je to
1: band Seksa i snimka uživo iz Kopra 1986. pjesma Pogon po odabiru Damira Karakaša. Rekao si da zapravo u zadnje vrijeme, u biti htjela sam pitati, otkrivaš li i dalje novu glazbu ili se držiš svojih nekih dragih autora koje si kroz život već u ranijim vremenima otkrio?
2: Pa sad kad sam radio roman Sunčanik, jako sam puno slušao Gustava Malera. Ima jedan Ličanin, specijalista za klasičnu glazbu, ja nisam. Ja sam ga pitao, Igore, šta misliš, šta bi trebao ga slušati? On kaže, čemu je roman? Ja kažem, djed i unuk idu preko planina da bi vidjeli đavola, nešto će ga i pitati. On kaže, uzmi Gustava Malera, ali budi oprezan, je rekao mi jedan dirigent iz Beča, ako ga previše slušaš, možeš završiti u ludnici. Ali ja sam ga godinama dok sam pisao roman, slušao sam stalno Gustava Malera, pio sam jako puno vina, pošto nisam pijanac, mogu piti, to mi kažem ženi, ali nisam nikad bio, zapravo nakon nekog vremena, popio bi bocu vina, na večer, žena mi je došla i rekla kao, pa misliš li da si možda ti zakačen na alkohol, ja sam rekao, ma ne vjerujem. Međutim, sreo sam o košutu psihijatra, pa sam išao na piće, ja mu kažem, čujem problema. Žena mi kaže, da li sam o čemu se radi, ja mu ispričam, on me pogleda i kaže, ne, ti nisi ovisnik. Pa kako to misliš, kaže nja, pa kaže on, pa vidim ti na faci da nisi. Tako da sam opet počeo pit. I slušao sam dosta sam slušao Malera i nekako mi se učinilo, znači, očito ono što djeluje na normalne ljude, na sličane ne djeluje. A kad sam radio prije toga roman Potop, slušao sam dosta Glena Goulda. Uh-huh. Za njega sam prvi put čuo u romanu Tomasa Bernharda, sad je recimo u Beču je otvorena izložba što je nama Tomas Bernhard izdana je knjiga intervjua, ja sam isto unutra i na izložbi, to mi je posebno drago. I Glen Gould, on svira kao da nosom dodiruje tipke, tako sam ja zapravo pisao taj roman. Tako da i muzika mi je jako bitna. Volim
1: je to
2: ja,
1: bio Bachov opus po kojem je on dosta poznat.
2: Da, variacije, Bachove variacije, da. I volim dosta klasičnu glazbu, volim jazz, dosta slušam jazz, iako je koja iz discipline Kiče mi rekao da je jazz sport, to da se uvijek sjetim. I zezam ove ljude koji vole jazz, ali ima stvarno i dalje kvalitetne glazbe. Nađe se i dobrih ovih domaćih nekih bendova. Mislim, jedan od glavnih problema, recimo, nema više te, kako bih rekao, nema poezije, nema stihova. I, znaš, zato što ljudi jako slabo čitaju, ne čitaju. Moraju, kako bih rekao, moraju puno čitati. Pa jedan Milan Lenović, znači, on je čitao Hankea u svoje vrijeme. Mislim, to je, znači, nema bez toga, pratio poeziju, čitao i tako dalje. Tako da u biti tu nekako, znaš, kripa i momci napravi odličnu glazbu i sve, ali fali ovoga riječ, ali bez toga teško ide. Kao recimo imaš Johnny Štulića, recimo jednog fantastičan pjesnik i Darko Rundek, svi oni jako puno čitaju. E. Tako da bi poručio ovima koji slušaju i bave se glazbom da ne dozvole da im se očima vide svaka nepročitana knjiga.
1: Da.
2: Jer rekao je Fabijan Šovagović, glumcu se na bini vidi svaka nepročitana knjiga. I to je jednostavno, to je tako. A čitanje je jako bitno i čitanje je jako kreativno. Čitanje može biti kreativnije od pisanja, jer i čak i kad ponovno čitam neku knjigu, mi je na neki novi način oblikujemo. Naravno, kao što postoje dobri loši pisci, postoje dobri loši čitatelji. Isto tako, sad kao uvijek se to javlja, neka ta polemika, joj, niko ništa ne čita, pa sad ja ću zvučat malo elitistički, pa nije knjiga za svakoga. Sad ću ja sad
1: natjerati.
2: Imam ja neki svojih tamo prijatelja iz Brinja, što su sa mnom tamo čuvali krave, pa ne može pjesmicu zapamtiti. Ali kad je zapamti, onda je nikad ne zaboravlja. Ali uči je 6 mjeseci.
1: Kad si spomenuo na početku tematiku knjige, mislio sam da ćeš reći slušao đavole dok si pisao.
2: Nisam slušao đavole. Mislim, okej mi je Neno Belan, recimo, on je jako dobro za svadbe.
1: Da. Ljetne feste.
2: Ja sam više puta ženio, pa ako bude još koji put, ne znam da mi trebao neće slušati, pa ćemo dođe Nenu pozvati, on je stvarno odličan zabavljač. I poštujem njega, i Lukića, i svu tu ekipu iz đavola. To mi je okej, kao ono. Volim ja, ali samo moramo naći svako, kak bi rekao, estrada, ovo je ono, kod nas je sad to sve zbrkano, smiješano. Mislim, u moje vrijeme, čak i jedan Arsen Dedić i Josip Alistac, koji je inače Ličan, kao to ne spominje, i nikad, i Vadojnidija Uzimić, ne znam zašto, ona je iz Perušića, tamo iz jednog sela, porijeklom, oni su bili tada estrada, mm-hmm. Znaš. A danas jednostavno je, ne znam više tko je šta, tko kako, zašto. Znaš, malo su se ti nekakve, znaš, on isto kad pričamo sad o, ne znam, Maksim Mrvice, okej, okay, ali mislim, moramo znati šta Maksim Mrvice, di kako, tko je Ivo Pogorelić, tko je Maksim Mrvice,
1: naravno,
2: tko je Kisin, tko je ovaj, tko je onaj, znaš, mislim, ko radi s Tončim Huljićem, znaš, ono. Jer ja sam jednostavno sa svojom ženom Mitom prolazio ovaj prije neki par godina i ona, bio ona rock časopis, to je bio zadnji broj. I kaže ona, ja, veli, vidi nešto je spao rock'n'roll, Goran Bregović je na naslovnici. Kad ja stvarno dođem tamo i prolistam, kad unutra intervju s Tončim Huljićem, znaš, mislim, to je stvarno, ono, mislim.
1: To je jedan pad.
2: To je pad, totalni pad, tu nema više dizanja, ono.
1: Ali došli smo kroz glazbu do tog aktualnog naslova, to je naravno Roman Sunčanik, kritike ga sve od reda hvale, zapravo nazivaju ga remek dijelom, vrhuncem minimalističke estetike, a ima i, negdje sam naišla na rečenicu koja Karakaš je napisao još jedno antologijsko djelo. Zanima me, jesi li očekivao tako jednu, pa moglo bi se reći, savršenu recepciju knjige?
2: To mi sad poruču da se ubijem.
1: Ne, nipošto, nipošto.
2: Ne smetam sam sebi. Šta ću sad? Kako kaže Kinezi, sve su mi se znovi ostvarili, šta sada sanjam? Pa dosta sam radio na ovom romanu, kažem, 5 godina i jako sam zadovoljan kako je ispao. Ja pišem neke knjige koje bi ja volio čitati. Ja nisam komercijalni autor, ali imam ja svoju vjernu publiku od 3-4 hiljade knjiga prodamo ovdje u regiji, još možda 2000, ali dosta sam prevođen. Tako da sam zadovoljan. Nekad se i neki redatelji zakače za moj rad, pa je tako proslava dobila Veliku zlatnu arenu Puli i nagradu Oktavijan za najbolji film. Bruno Anković radi taj film. I sad me zovu dosta redatelji, ali ne mogu se naći baš sa nekim s kim bi mogao. Ja često dosta odbijam tih redatelja. Evo sad sam bio danas baš razgovorima s jednim kazališnim redateljem koji želi na kazališne daske postaviti Sunčanik. Ali drago mi da se ljudima sviđa roman.
1: Roman je ovako, naravno, tipično za tvoje knjige, jako gusto napisan, ali je nekako u isto vrijeme iznimno providan i lepršao, kao što su njegove korice u kojima ga možemo kupiti, i ostavlja nekakvu maglicu nakon čitanja, barem je meni bilo tako, onako kao da si unutar nekakvog oblaka i ne znaš zapravo što se dogodilo, kako se isprepliču te vremenske linije, što se zapravo zbiva u tom romanu, koja je radnja, kako se pristupio građenju nečeg što je toliko na neki način impozantno, a u isto vrijeme suptilno i nježno.
2: Inače, kad se spomenula dizajn, on mi je uvijek jako bio bitan i kako je govorio Branko Gavela, kritika, ako je dobro, uvijek može biti nadgradnja tekstu, tako i dizajn može biti nadgradnja tekstu, međutim, kod dizajna uvijek volim reći kod dizajnerima ono što govori Ivan Picelj, knjiga je crno na bijelo, knjiga da se čita. I ovaj dizajn su radili Lena Cavar i Narcisa Vukojević, dosta su dugo radile na tom dizajnu. A što se tiče samog romana, pa ja sam ga, dosta sam ga, ono, godinama sam tražio načina kako, na koji način ga realizirati, taj roman. Ja volim nekako, recimo, knjige kao kod Kafke, čije knjige su kao da je on intenzivno spojena snova i volim da su mi romani ponekad kao precizno opisivanje snova. A što se tiče same te strukture, načina kompozicije, pa roman sam gradio recimo 5 dijelova, ali tako sam ga gradio da ti poglavlja služe kao neke svojevrsne koordinate, tako da se one mogu preslagivati kako ko hoće i time omogućuju učitavanja svakom čitatelju na svoj način u tekst. Inače, ne volim previše pričati o svojim knjigama, jer volim da budu na neki način i više značin, da svaki čovjek doživi knjigu na svoj način. Bitno je da se ima mjera u svemu. Kod nas nema mjera u ničemu. Nema mjere ni u muzici, ni u ljubavi, ni u smrti, ni u gladi, ni u patnji, ni u ničemu. Jer imate jednu fantastičnu knjigu Don Quixote od Cervantesa. Neće, Cervantes je svojim bratom ratovao nešto protiv Arapa, pa izgubio ruku, pa je rekao sad mi je desna jača. Ima kod njega jedna vrlo zanimljiva situacija, jedna scena o tome kako treba imati mjeru. Znači, jedan vitez želi skočiti na konja i priprema se i kaže, pomozi mi Bože svi sveci na svijetu. Zaleti se, preskoči konja i razbije se. Obriše prašinu, vrati se na isto mjesto i kaže, pomozi mi Bože i pola sveca sam na svijetu. Tek se onda zaleti, skoči na sedlo i lijepo odjaš. Tako da je potrebno uvijek neka mjera.
1: Tvoje knjige zaista imaju mjeru, to je jedna od njihove kvaliteta, a kako, je li ti teško zapravo, pretpostavljam da postoji veliki dio tog procesa koji uključuje i odbacivanje nekih riječi, nekih rečenica, je li ti to težak proces ili zapravo lagano?
2: Pa mora biti nemilosrdan, to je kao u šahu, nekad žrtvuješ neku figuru da mogu pobijediti, ali ja recimo Kratim, recimo, Sunčanik sam kratio sa 300 strana na 120, ali recimo neki romani koji su jako bitni od Danilo Kiša, Peščanik, skraćen možda sa, ne znam, 500 strana na 200, od Kerouaka na putu, od, ne znam, 400 na 200, najbolji roman Ive Andrića, Prokleta Avlija, od 400, 500 na 200. Tako da sam ja kratio i onda uvijek ljudi pitaju, kao, ponekad me pitaju šta je to, kakvi su to romani, su to, jesu to priče, eseji, poezije, onda ja kažem, znate, jednom su pitali onog tipa šta svira u ZZ Topa, onda svi su isti ZZ Topa, ne znam kojeg, šta vi svirate, je li to blues ili rock'n'roll, on je rekao da. A ima još jednu bolju foru, i to mi je neka ta, neka bitna, bitna rečenica u tom pisanju, ono što je rekao Pascal, znači, napisao sam ti dugo pismo, da sam imao vremena, napisao bi ti kratko. Znači, kako je Čehov govorio, znači, pisanje, da riječi budu, da riječi budu usko, a mislima široko. Ili po Flauberu, svaka riječ na svom mjestu i mora na pravi način odjeknuti. Ne volim ljude koji, kako bi rekao, puno priče. Nisu svi ono Tolstoj. Tolstoj je moj omiljeni pisac, kažu jedini normalni genij na svijetu, ali volim, uvijek su me impresionirali ti romani gdje ljudi na malo strana kažu puno toga, kao što su recimo Usta puna zemlje, pa recimo Velika bilježnica od Agate Krištof, pa šta znam, Okrete zavrtnje, i tako imam masu tih romana da ih sad nabravim, ili recimo od Pedro Paramo, od Juana Rufa, jedan ključni roman južnoameričke književnosti, kaže Marquez da je pročitao u noći samo dva put, preobražio taj roman. Poslije toga Juan Rufo nije ništa pisao 20-30 godina i onda su ga pitali, ga je sjedio u kafani, pio tekilu, i pišete li, što imate li roman, je rekao imam sve, mi je to složeno u glavi, sređeno. Pitali su ga kad ćete ga objaviti, on je rekao nikada. Kako to nikada? On je rekao bojim se da ga pisanjem ne pokvarim, znači nije sve za pisanje. A ljudi danas toliko pišu da nemaju vremena ni svoje pročitati. Ja sad u nekim žirima za mlade pisce, mislim, ljudi jako malo čitaju, moraju puno čitati, mislim, nema bez čitanja nema pisanja. Samo šalju te rukopise, jer vada pisanje najjeftinije, da bi svirao moraš kupiti instrument, da bi sliko moraš kupiti kisti boje, a danas kao god ima laptop, on misli da je pisac. Pisanje je jedan vrlo ozbiljan, težak posao. Pisanje za mene je više kao, za mene osobno, više kao sudbina i ja nastojim ispuniti tu svoju sudbinu. Mm-hmm.
1: E pa, od duhove misli o mjeri koju treba uvijek imati, došli smo i mi do kraja naše emisije, zapravo gotovo do kraja, jer još nam je ostalo nekoliko minuta da nam naša Tereza Kelam, koja je tu za Mix Pultom, kaže još neke aktualnosti iz književnog svijeta, a onda se vraćamo još par minuta na pozdrav i odjavu.
3: Hvala ti Franka na uvodu, pa da vidimo mi što se još događa na književnoj sceni. Evo, nedavno na dva održana međunarodna festivala humora i satira u rumunjskoj Brajli i u bugarskom Kubratu, našem književniku Draženu Jergoviću dodijeljena su priznanja za aforistiku. Jergović je prvo izbriljirao na 8. natječaju humora Kira Kirolina u kategoriji humorni aforizmi na temu drskost, gdje je osvojio drugo mjesto, a potom je nagrađen i od strane bugarskog kluba humorista Žarava. Ako i dalje niste sigurni, evo, kao što nije, nisam bila sigurna pri pripremi ove emisije, što su to aforizmi, evo jedan primjer. Jergović kaže, ne možemo svi raditi sve, neki mogu raditi ništa. E, sad da vam najavimo jedan jako zabavan festival, peto izdanje festivala Brdo knjiga, uz predstavljanje knjiga, razgovore s piscima i putopiscima te razne popratne planinarske aktivnosti održat će se od 22. do 24. svibnja na Kalniku. Ovogodišnji program su organizaciji planinarskog doma Kalnik Planinarac te izdavačke kuće putopisne i planinske književnosti Librikon okupit će niz autora čije nove knjige pokrivaju različite stilove i planinsko-planinarska iskustva. Brdo knjiga je jedinstvena manifestacija koja povezuje književnost, planinarstvo i boravak u prirodi, a organizatori posjećaju da posjetitelji mogu u planinarskom domu i prespavati.
4: Evo sad ću, zaboravio sam bio, radio sam ovu matišu. Hoću ja pisati.
3: Sad kategorija za one koji i same žele pisati. Ministarstvo kulture i medija objavljuje javni poziv za dodjelu nagrada najboljim knjižarama u Republici Hrvatskoj u 2026. godini. Nagrade se dodjeljuju u tri kategorije, najbolja samostalna knjižara, najbolji antikvarijat te najbolja knjižara u okviru knjižarskog lanca. Rok je 28. svibnja, a za svaku kategoriju se financijski nagrađuju prva tri mjesta. Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru po četvrti put raspisuje natječaj za najbolji neobjavljeni dramski tekst na hrvatskom jeziku za mlade autore do 35 godina. Najbolji dramski tekst odabrat će žiri koji će imenovati HNK Mostar, a može pripadati bilo kojoj dramskoj vrsti ili žanru osim lutkarstva ili književnosti za djecu. Rok za prijavu je 1. listopada 2026.
1: Tereza, hvala ti na ovom kratkom uvidu u aktualnosti iz književnog svijeta. Damire, imaš li još kakvu poruku, pouku za kraj našim slušateljima?
2: Nemam ništa, sve je rečeno, čeka samo izvršenje kazne. Pozdrav svima.
1: Hvala puno Damiru Karakašu na gostovanju u drugoj epizodi Dnevnika čitanja. Za Mix Pultom je bila Tereza Kelam, ja sam Franka Norac i slušamo se ponovno za tjedan dana.

0: Vodafone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo Four, njemačkog DJ-a i producenta Robina Schulza. Four je četvrti studijski album DJ-a i producenta Robina Schulza, koji je nastao 4 godine nakon njegovog prethodnika, Uncovered-a. Album je sastavljen od ukupno 17 pjesama, a otvara ga intro pjesma koju slušamo u nastavku.

Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć. Unidu radio.